A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

është duat të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

Adoni t'ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tënd.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy qejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brymë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja, dëgjojeni.

vajzat më quajnë ekstremisht joshës? Sa më mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E në mëngjes është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radion.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut.
1: Është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjur gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
0: Ora e sakt të mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandese.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëzion shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjes.
6: Tu gjatë tjeta bletë?
7: Tu ngatë.
6: Mirë mjesi cilën.
5: Syti pas e kuap me le pak?
6: Pak pola.
5: Êshtë një skente të mizjiri. E me arë gjumit komin edhe...
6: Këtë rajnë. Që më zmejra. Edhe është në një merë mojë sa kështë një shtinë.
5: Se i fla Tomet e Gjeri dën kështu me bu probleme e dën kjo me njëk, se njëk e atë filësit më rëmoj sa dhe me kam shë.
6: Mirë mëngjes gjithë, është klubi mëngjesit me juve në këtë të pramë të 4 shtatorit 2026. Sot është dita e dëshirave muzikore. Pra, listën e këngëve bëni ju, kështu që kush është i pari cili do të kërkoj
5: këngë? Një ekran furr.
6: Një me aki, ja?
5: Gjedrinë e ka lypë një kongë.
6: Ja kena lë shumë i djesë, ja kena lë shumë i djebë dhe, da?
5: E shumë i djebë,
6: ja ka kry drini për sot.
5: Kërkri falje.
6: Në 0495511444 presim mesajët tuaja, gazi për ndryshe, është me neve.
5: Mirë mëngjes o gazi.
7: O, gazi, mirë mëngjes.
6: Që në gjasht e 26.
5: Po.
6: Mirë mëngjes i juve, ka thonë. Ultranate, blet, po thot
7: Ultranate.
6: Moving to the sun.
5: Po
6: dhe nga shku në djel, po s'muj me shku se na djek.
5: Edhe Halime është në neve, na ka të mirë më nëgjesi, si mirë më nëgjesi.
6: A më ka zmendi.
5: Me tri zamra.
6: Dy kong për lyp.
5: Dy.
6: Po dhe një tjetër, po thot Touch and go, would you? Shumë si do tjetë lista, gaz. Nëse do tjetë një listë ngarkuar, por me sigurisha do t'i dëgjumë dy këngët për qef të gazmendit.
5: E meritoj, ju së najsen.
6: Do t'i kisha dëgjumë shumë qef, njëra ose edhe dyjat. Ju dëshiroj vikend këndshëm juve dhe gjitha tyri që pushojnë. El, Flor dhe Bledi jeni super team.
5: O, oh, falemderit.
6: Shumë falemderit, oh, shumë falemderit, je fantastik. Edhe s'na haron asnjë, je gjithmonë me klubin e mëngjesit. Përshëndesim shumë. Edhe pash një ditë të mbarë.
5: Përndryshe, Flor, e pramtja e parë e shtatorit. Apo i vjen qashtu, po?
6: E pramtja e parë e shtatorit, po qashtu është?
5: Interesant, dje dola pak në qytet, kështu gjatë ditës. Mm-hmm. Ka fillu me ro, më këthyt, që është Prishtina normalitet. Ka njës pak fisa dërmu se...
6: Da si sajnë në dikë zizi këtën? Nine.
7: Ska marë.
5: Ska marë. Aty këtë në ikon, atë në tro, po jo, pjesa dërmu se vese jënë shku. Aha. Edhe ka fillu me rojo që si jam Prishtin, edhe pse edhe kjo shtatori shkom pak ma energjik, shko ku i kohës të mirë. Mm-hmm. Halo njash preferoj me najt jasht në përta rosa, shko ku i kohës që pëmer.
6: E vërtet.
5: Kështu që dal nga dal Prishtina po këthet në tempo nësoj.
6: Qërën, kur tha normalitet që Prishtina kur normal co?
5: Nëse dhe?
6: Është deri diku. Halimi për ndryshe përveç mirëmëngjesit e kërkojmë edhe një këngë të preferuar.
5: Padyshim.
6: Çao fore mi lyp çershiat Halimi. Mi anzon rilindit. E kena krye rilindi kur lajmërohet dikur ka tetë diçka, po ti olla s'ka më. Ka lyp çershiat.
5: Ja, po ndjek një herë.
6: E di. A sa jet, sa jet. Por ndryshe një ditë që shtava Elli, ajo që po vrej kove të fundit, kur po qona, al, po është si vranët brez.
5: Më ndesi, po është maj fresht, për dalën prej verës, edhe mramja ka fillu më bue fresht. Kart ajo koha për mramja një jok në të hola, në i dukë.
6: Moti kom thonë në
5: përshqipja. Jo, moti ki parashiku.
6: Unë kera ka vërës. Apo duhet që duhet në kera ka.
5: Jo, fajmë dirë.
6: Mësë po nërtë ma, jetu njërë.
5: Kozja mira, përshë, më mungë gjotë.
6: Jo, po e këmë cu me jeve, la.
5: Të lutë.
6: Shumë e këmë Bajrami, Bajrami është me neve, Bajrami. Të tirë mërë gjesi yje.
7: Mirë mërë gjesi.
5: Mirë mërë gjesi. Bajrami mara i
6: kong, mër Bajrami të alëshun e i kong, që të shtin me vrapu, ose me, sa del Bajrami me jetë, sa me vrapu, dyat, pak jetë, pak vrapon, në gërmi, aktivitet fantastike.
5: Ja, alëshëm Dua Lipën, training season is over.
6: Training season over, e mirë është konga.
5: Kjut, no?
6: Valoj për edhe kësha shtin lisa të, më se haro. Okej, cila do më thonë është Ultranate me Moving to the Sun, apo?
5: E para, po, për të shirë në gazit.
6: Hajde gazmen, shioj.

0: Moving to the Sun. Mirë mëngjes të gjithëve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Unë jam Flori, kam Elling këtu përballë me edhe në Crown Team tonight është Bledi bashkë me klubin e mëngjesit. Do të jeni deri në ora 10. Sot është e premte, mos harroni, është dita e dëshirave muzikore, kështu që kushdo që don me dëgjoni këngë bashkë me neve, DJ jeni ju në 049-55-11-44. I presim mesazhet tuaja, gjuni. Që Bajrami ka gjujt, thot Aya Nakamura Gjagja. Qështë kënga që, që e dëshiron Bajrami, që po thot Halimi diçka?
1: Halimi po thot, ju përshëndes, jam në Skenderaj.
0: Ja, në Skenderaj, ja? Ju përshëndes. A se din që doa?
1: Po, në kalduve që një kësë, një kënëtar.
0: Po, një tiktokeri i Skenderajt. Ja, në shkaldzën që është Skenderaj, një ditë thajem Prishtin jam, se ju shohëm Prishtin.
1: Do kup, së ki larkë Skenderajn.
0: Qy Ali Rosi ka tolë me, mirë më në gjezi, Ali.
1: A,
0: qër Ali Jel, ku t'ka dërgu foto atë?
1: Po, vështë që kështë u lezu se kom përfundu me Halimin.
0: A jo, se ka shku Halo,
1: Ram Jam Blackberry.
0: A, okej. Qashtu, Alim, përko kong?
1: O, mirë më nëzjesi Ali Rosi.
0: Që Ali Rosi të ejtë shtigjeve të fëmirisa. Shtigjeve të gërmisa.
1: Shtigjeve të gërmisa.
0: Shere mëre, avdhen që me konë që atë të ejtë. Na e nam shelë këto. Ble.
1: Ja, ola, bo. A, unë e eca, zëtë një.
0: U jetu shkubre?
1: Unë e eca, për para se marë në punë. Eca.
0: A, oke, okay. Kisha tha eca, jetu dosh me dojtë.
1: Jo, për që jakon një shumë tut për i qafe.
0: Kujtes, psa po kasë janë, a?
1: Po, po as po jam që këthejnë, as po jam që kaloj rrugën të shurësi tu. Po me qoqë atë, po mirë, mirë.
0: Tu i rrugëve më qoqë, Ella.
1: Nuk është keqë.
0: 4 shtator.
1: Po.
0: Disa ditë interesante me 4 shtator, po u kremtojka, ose po u shënojka, që e njësit dëne, dita botrore e shëndetit seksual.
1: Po, po u shënojka gjdo 4 shtator, plërë që nga viti 2010, ato është një iniciative World Association for Sexual Health, qëllim është që më u folë për shëndetin seksual, edhe ju vetëm si munges smundjet, por edhe mirëqenjen fizike, emocionale dhe sociale, e veçanërisht për marrëdhëniet sigurta. Tema zyrtare për këtë vit që ka Everybody, me idenë se shëndeti dhe drejtat seksuale duhet lënë për çdo person dhe çdo trup.
0: Okej, okay, bukur shumë.
1: Kështë që dyqysh më vjen interesant edhe në shkollë pa të më njësë kështu, nuk e di prej cilës klasë, po gjithmonë nuk unë tabu edhe vështë që kena skipirat,
0: jëmë konë, po,
1: po veç që kena evitu dyqysh për shkak që në klasë i kemi pa sa persona, djemë, kryesisht ka njësë me buhajgare,
0: po, adhe
1: mas në artimitarja për një kështo, nuk një rahat me zhvillu si teme dhe e ka largu, po më vjen kjetë se në shtetet perëndimore,
0: pa tjetër e marrë shumë seriosisht,
1: adhe se do mas menoj që është rëndësish me marrë parasysh që tash moshat po fillojnë mosha ma tashme me po pi filloj marrëdhëniet edhe mënoj që vedisim është shumë i rëndësishëm. Unë them prap jemi të sigurt për shkak se nuk kemi kështu shumë raste edhe nuk kemi njerëz që eksperimentojmë shumë, a për shkak se në vendet huja dhe rrezikshmëria për sëmundje si HIV AIDS
0: është
1: shumë më e madhe. Kështu edhe na është mirë që janë nisë kadal me i vedisu prej moshave më tashme që me i mbrojt.
0: Her pas here. Pas
1: edhe na kanë filluar me urit ato sëmundje të ngjitse.
0: Po në her pas here kanë ardhur në shkollë kështu el si fushata kanë qenë domethënë vedisuse. Po jo në ajsan e organizume prej shkollës.
1: Jo, po jo, po në ashtu fushata të vedisuse për pasim të në që i kanë qitë jashtë. Nuk e mujtë me majtë, se kanë njës hajgare, ta një këne dhe tjesht dështojken.
0: E vërtet, që ka nëjë ditë tjetër? Që ka nëjë ditë tjetër interesante?
1: Tjetër, Taekwondo Day, do me thonë data 4 shtator, që në ka prej vitin 1994, Komiteti Olimpik në dërkomtar, e ka vendosë që Taekwondo të bëhet sport zyrtuar olimpik për lojrat olimpike në Sydney të vitit 2000.
0: Okay.
1: Kështë për këtë arsye po u përkujtoj ka çdo vit. Interesant se fjala Taekwondo lidhet me rrugën apo artin e këmbës dhe grushtit.
0: Po se me dyjat, ha?
1: Po të qështë është interesant se nuk është vëqë luft, dvynë disiplin, vetë kontrol.
0: Pa tjetër.
1: Interesant. National Wildlife Day, apo dita e kafshëve të egra.
0: Është
1: festë amerikane, jo kështu si ditë botërore.
0: Po, vena.
1: Se kështu zyrtarja që në ka prej u këbës me 3 mars.
0: Okay.
1: Po, National Wildlife Day është kriju në vitin 2005 nga Colin Page, edhe fillimisht është nderu puna e konservatorit Stephen Evans, që pas ka bu një E ka bo një sen që ka ndru komplet sistemin Amerikë se pas ka qenë një periudhë që njerëz ka marrë shumë kopsht egra në përshpia, edhe kë i kam dalu.
0: Okay.
1: Është interesante shoh për shembull halon, sidomos në Azi, njerëz kanë shumë luana, majmuna, krejt tigra, krejt kopsht mund të shmoj në përshpia.
0: Edhe është normal. Do të më zbut.
1: Së ti edhe kanë po dyshush sti. National Food Bank Day.
0: Food Bank.
1: Po.
0: Shëti, je që kepo mle për shtypje, National Lazy Moms Day.
1: Po.
0: Lazy Moms.
1: Lazy Moms, një ti që po liroj ka prej punve dhe përgjësive.
0: Nona.
1: Po, nona.
0: Mos më morë me kur që, vesh me vetë.
1: Nuk ka që se meritojnë.
0: E meritojnë shumë ma shumë se një ditë.
1: Ka njëherë më vjen interesant se, së mos nëse të bjen në rosti me... full me gro që në anvisë në shpe kur ju thua adin a punon diçka me një farë keqardje, thunë vishë në shpe adin, a mo realisht punë të shpis
0: kush, ma shumë se një punë kështë
1: me u kujdes për fëmijën shumë të rona
0: shumë e vërtet, Humenta nga ka thonë Valoni el
1: Humenta
0: po thotë pëse nuk e keni thirat profën e Klan Kosovës në intervist
1: për shka këtë temës që për jo na e të regum që është ditë ndërkomtare e ndërgjecimet. Po, temat e tila ke milion klonit. Ka nevoj më shumë për klikime. Ka nevoj më shumë për klikime dhe të hola. Na jemi, vishë këshu me informu.
0: Valon, presim në i kong për i te. Hajde në i preferencë muzikore.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit. Djellin do të na tregojë nëse do të kemi shi pa mbarim apo djell me shkëlqim.
2: Amore Flor, edhe që kjo jo.
1: Djell me shkëlqim, a?
2: Jo, vetëm po më shëmë shudzu, nuk është bash djell me shkëlqim. Do jetë një ditë e mirë.
1: Okay.
2: Pas një ditë ka që minimalja 28, do jetë maksimalja, po pas mesditës mund të hasim edhe në vranësira dikun pas orës 12:01. Do kemi edhe vranësira, po temperatura do jenë të mira.
1: Okay.
2: Deri besoj në fund të javës së ardhshme ku do kemi rënje temperaturash dhe rreshje lokale shiu.
1: Pishova la që tu hel prej të hajnë të sartëshme, apo?
2: Pra, për shko, kun jo ava artëshme, do ketë, do më thonë, tjetër, një tjetër rang.
1: Kush e ka bo njët me shku me marë dhe në e reze djeli, le ta shfrytëzoj këtë vikend.
2: Si duket, po.
1: Edhe fillimin e jo ava sartëshme, sepse pastaj, me sa duke do të futemi më herët se që kemi pritur në këto temperaturat pak më të ulta.
2: Jo, për shembull kemi pas edhe në mes korrikut e kemi pas një temperaturat ulta.
1: Jo, po kur është korrik, dyqysh korrik. Dhe ne din që prap kam u kthy moti i mirë el. Po nëse në shtator fillon që shto me usës ftof moti ose me rashi e kështu, e kupton që i kënditët, a?
2: Kam mundsi.
1: I kënditët, s'ki qka. A mo vikendi ko ka i mirë, me thonë drejtën. 33
2: shtunën,
1: 28 djelën, pasta e hanë janë gjithashtu 29, kështu që janë ditë dit mira po vim për neve. Valoni për ndryshe ka kërku një kong, Invisible, Jazzy and Chris Lorenzo. Kështu që do të kone kemë në radhë Halimin apo jo ble?
3: Po Ram Jam.
1: Shumë bukur, Ram Jam me Halimin.

0: Thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës.
2: Shkrep në isa Noel, gëzonë në isa me në iPhone një ditë.
1: Që, e kom një.
2: E kja?
1: Po bre.
2: Në një të mira?
1: Është...
2: Një vardore, ha?
1: Është pjesë e një filmit që ka të bëj me një ngjarje të vërtet.
2: Që?
1: Po, po.
2: Okej.
1: Okay. Nëse, kështu s'po tapi, s'po ta spoileroj ti filmin, po ja vlen si film, si që pa të emrin, apo, parat pesta ka emrin filmin.
2: Ah, okej. Okay.
1: Me Ben Affleck, edhe është më një pjesë që thotë, besnikria vihet në prov, kur ka shifra parash me shumë zero në mes.
2: Ah, pa, pa, pa. Po që për shumë kjo nuk vlen për mu e bledin?
1: Jo, mërë pëse nuk vlen?
2: Po nuk bledin, nuk, unë e bledin nuk e konsiderojnë parën në diçka të rëndësishme
1: më rëna. Që të unë e vi,
2: Çfarë?
1: Nëse përcjell e bledin, tani aty vihet rebis në kria jote.
2: Unë thëm nuk e përcjell kur.
1: Si unë e bledin,
2: nuk matemi me para
1: ove. Pa një qitë paret nuk mëj me ditë. Kër ishe paret, kër ishe paret në tavolin, që atë vrejnë.
2: Cëllat pare?
1: Jo, kësho jo.
2: Si shoheq?
1: A, isha, isha.
2: Nuk, sytë e mi nuk shojnë pare. Ishe,
1: kër ishe bledin, hop.
2: Tu është dalimi me smeje dhe të...
1: Rituron bledin nga dritoria.
2: Tu është dalimi me smeje dhe të tjere. Nëse mu më vendos para në tavolin, unë shoh diçka tjetër. Unë shoh shpirtin, mrenën,
1: zemrën.
2: Jo, se din që nuk i shoh. Nuk më detektojnë, sytë
1: jo, jo.
2: Nuk shohin pare.
1: Pa u koncat pozitë.
2: Unë shoh më tej se pari. Unë shoh shpirtin
1: e njeriu. Never say never.
2: Shpirtin e njeriu.
1: Never say never është një tonje se thonë kur mos huaj por. E kështu se pa u koncat situatë, mi pas parit mi prek.
2: Cëllat nuk mundesh
1: me
2: ditë. Çfarë është ajo pare? Qa pohet me tablet? Qa du të me bo me atë
1: parë?
2: Qa funksionën ajo?
1: Jetohet, po, hanë, pen, rënë, shërorë.
2: Paguj me shpirë, dhe nëzirë shpirë, dhe më birat.
1: Po, paguj a bledit një kofe. Ja, falja rrogën bledit, së të duhet rrogën mërë.
2: Në duket shqiptarët e ka një thonje më që puna.
1: Pëse që është në radjosh më nëgjesit më harën punë?
2: Vishë në pasion për tyve, kasion. Ju taku juve, me pini kafe me juve, me të gjusi ton. Unë, do më thonë, shpirtnisht plotësona kur vi këtu edhe rime.
1: Që e krejtë në qësonën për shumë për të besona, që ashtë të është të se ljurë.
2: El, a e keni që a thojnë shqiptarë diçka me pare bre, ka një, qyshe kam bre, harrova. Pritë se gazmendi për shumë flor, njëri ka thonë që ka nuk blidh me pare, blidh me ma shumë pare.
1: Faleminderit.
2: Që ashtë ajo me pare, në altëm e se spedi që a pohet me ta vla.
1: Respekt gjdo kujt, vërësi as kujt.
2: Çka pohet me këto pare, që është kjo pare, o bled, një mom. Mi gjeni është me neve, thot mirë më në gjesi. Edhe një thonë e kallë. Mi gjeni e kallë.
1: Nëse ke frik, mos e bëj. Nëse e bën, mos ki frik.
2: Ah, bravo, mi gjenë. Sa po është nalë në semafor, el, këtu te Ulpiana.
1: Po?
2: Edhe ka fos ko me shkru se
1: të... Edhe Valune ka dërgu një thonja, unë nga Mark Twain, o, qam pëlqen.
2: Hajde, el.
1: Shkrimtar, kur djene keqja, nuk djene keqja nga gjërat që nuk di. E keqja të vjen nga gjërat për cilat je i bindur se janë vërteta, por që në fakt nuk janë të tila.
2: Që sa bugur. Hiqeni parën nga kombinimi, hiqeni. Shpirtin kështër janë njeri.
1: Po, mëre, që shu.
2: Mu, për shamon, më nësh...
1: Po, mëre, nalë o bletë, nalë ja mikrofonin, full dokra.
2: Kujna mëre dokra, që shu dokra, kështër janë njeri të shpirtin lej parët.
1: Po, po.
2: Kush në thot mirë mëngjesi, ja?
1: Mirë mëngjesi në thot besi.
2: Besi, mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Ajde besë më najthonje dhe të...
2: Najthonja, najkonga.
1: Kamzoj flore që...
2: Qka me gjatë të
1: flore? Nga parja. Sa alo asë e pas ka kuftu?
2: Qka me u blet, qa me kjo parën?
1: Kur që shjetu e najt, ja u kalë zënë zemrën të avë njëri që ti 5 milion.
2: Jo, më vlo që zemrën e ki, që ta që zemrën të avullin.
1: Shet e zemrën, asha...
2: Jo, nuk e shes, jo.
1: Me shitve.
2: Nuk e shes zemrën. Unë matëm me zemrën.
1: Ani dhe ta marim zemrën dhe ta shesim, Flor.
2: Ku?
1: Në spital.
2: I lejmë i po. Hajde, Bes, hajde na i kongë të preferume, se mi gjenit, qa mi lëshu mi gjenit, mi alëshu...
1: Qa besi që ka thonë, s'ki lek si e kërkushe. Falë më Bes.
2: E qa na duhet në këto zamre e shpirti, e këto që për qa i mojmë?
1: Për sroni.
2: Gazmendi po thot.
1: I mojmë e jetu me po pare.
2: Po thot, you cannot do good business with bad people. Që do të thot, po të dashka dhe zamra, për me bo biznes dhe me bo para.
1: Për shkak të prapë, se
2: nuk mundesh po thot me bo biznes me njerëz të këqij.
1: Bashkë ata i bujnë paret.
2: Jo, nuk mundesh.
1: Po bashkë ata i kanë paret.
2: Po thon ti merr, t'len vishkël.
1: Po ata kanë paret.
2: Eu po fellin a hi.
1: Mirë më nëse, sa një e ditës kur më stuaj kur. Bravo bregaz, kalzoj që ti flore.
2: Po për shka, kur më stuaj kur. U, qka?
1: Po ti po thu nuk shit na me pare.
2: Jo.
1: Kurre
2: për jetë, hesh.
1: Ma, nga bëm e ki.
2: Hesh.
1: E qka nëse je me një situatë, hipotetikës,
2: që të vynë
1: paret kështu ekstremisht shumë.
2: Po së më vynë, zdu.
1: Ja, vynë.
2: Me shpirt, pakujnë, me zemrë.
1: Po, po.
2: Që zemrë akua, mere, bo qa dush.
1: E, o, vala.
2: A ki po, zemrë në
1: tabolitaj. Edhe në përfilma jënë do njerës mirë, ju smuët na i familjarë ti për shumë, ose mesin ti për kesë dhe vendosim ju hisanet këshia.
2: Ja, ti hine fel.
1: Po, shte, po thom kur më stuj kur, të nuk e din kur sa të të mërët me të.
2: Jo, vendos që shtuja, bëj si këta bled, hi atë në TikTok, thom kam nevoj për ndime, kështu dhe tani i bëj parët edhe këri pun, po, ndimoj njerë kështu.
1: E, po ti në kushe normal, a këshin në TikTok?
2: Ja, normal e jo.
1: Po, tash apo shë?
2: Po, ja, tash, kjo që po thu, te, është situatë tjetër.
1: Qëka nësë nuk eksiston TikTok?
2: Kjo është jemë vjetesë, është që është eronë, këtu nuk mujna me hi.
1: Po, jo dhe...
2: Po, plasë për që është jemë normale.
3: Po.
2: Unë e bledi, vlerësojmë gjërat me zemër, vlerësojmë
1: gjërat
2: me shpirt, vlerësojmë gjërat ndryshe.
1: Që rëgjët, thikur nuk e dhe nësa njerë që shiten për pare, për çka shiten, për çfarë, për çka kanë, arsyen.
2: A ma që ta shritën ti pe djallëzën shumë, diqysh.
1: Po, po e djallëzën është.
2: Në një dimenzion të djallëzuar.
1: Që we came not judge the book by its cover, po nuk e din situatën, a visojmë po shritën, edhe për ti masin i bjën që nëse dikush nuk ta din për qëfar situatë, i të e bo.
3: Është momenti.
1: Mirë, mirë,
2: është momenti në këngës, apo? Këngës, do kemi reklamat, pas ta këthejmë me kuizin e personajit.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshni.
8: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezentojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
9: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minut
11: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personaj është par, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit.
1: Po dhe shoni Radio Club FM Kosovë, dashur të gjuhës, ora aktualisht 7:37 minuta, sa po u bët 38,
2: mos ta mëzi.
1: Në këtë 4:26, ja, pash në real time.
2: Real time.
1: Sa po u bët 38, është e pramte, është dita e dëshirave muzikore, kështu që DJ jeni ju, kush do që dëshiron me dëgjuni këngë bashkë me neve në 049-55-11. 4-4, gjuni, mesaje. Për dryshe jena tek kuizi i personajit, kemi një super shpërblim për dhuruar, APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Kam sjell një personaj, Eli edhe Blidi do të bëjmë përpjekje që ta dekonspirojnë, unë do të bëj maksimumin tim që sa më vonë që tjetë e mundur të zbulohet, sepse dua të jem kështu i dry, që thonë, mësë me kalëzën kur që, nuk jem kështu unë e që kalëzën gjona, edhe ju shkruani në 049.
2: Je diskret, nuk e nëzirë për i herë të sekretin, kujtës.
1: Në 049-55-11-44. Kushdo që dërkon i pari mesazhin, edhe është i sakt, fiton. Kështu që urnoni.
3: Hajde.
1: Hajde ti.
3: Bled.
1: Shtom ka vijune.
2: A ka qenë të das makitës?
3: Bravo, Bled.
1: Nuk e pret, ja nuk e di. Ja nuk e kom këtë informacion. Vjet kesh, po nuk e kom këtë informacion. A jel, s'ka qenë, a?
2: Vazhdoj, pisit i
3: tjene. A, s'ka qenë. Sa në me hamen dhime. Një fantazm është po.
1: Nuk e kam po, Bled.
2: Po, nuk e kam po, Bled. Dajmi pa konfirmuam.
1: Mun edhe të këtë qenë, se personajë është shumë i...
2: Interesant.
1: Prit se më s'ka posë punaj foto. Jo, për një me, se... Ta shatu e kina lidhë gjonat me dasmën e kidës. Edhe... Muj se në basë edhe ka posë punaj foto, e... Muj me po, prit. Ja, la, ja, nuk ka foto nga...
2: Nuk ka foto, atëre nuk është e konfirmume që ka qenë. Okej, okay, në regull,
1: ja,
2: pashdojmë.
1: Ja, prit, që ka qenë këtu, ba, ba, bla, jo, pas ka qenë me pushime, dika, nuk ka si. Jo, jo, ha, prit.
2: Pas ka qenë të vujt.
1: Ja, okay, ja, nuk panaj publikim që ka qenë.
2: Mikse, pashdojmë.
1: Nuk ka qenë, do të.
3: A është mashkull apo femër?
1: Mashkull është.
3: Okej. Okay. Një mashkull, i gjatë, i shkurt.
1: Për gjatësi, el, valla futët të gjatët, besoj, diku okay. Mbi një 80, nështë atë, mbi një 80, është, mund të ambri 85, që nuk e di.
3: Mësë është basketbolist?
1: Ja, nuk është.
3: Jo, a?
1: Ja, të the, a? Ja, po që atë, mbi 80, sigurt, mbi një 80 është.
3: Një 80, okej. Po tash
1: okay. Nuk e kom matë në herë që me.
2: Mashkull?
3: A është kësho i pashëm?
2: Do me thonë që nuk është një yll e gjys,
1: mund të prej se një yll. Ti po thu prej shijeve, kështu që po mi përmen që ato shijet, atë në relative që po thu. Ta shumë varët, kur ta themi, qëre mund të futët të shmekerat, po.
3: Po, okej.
1: Mbi gjitha vishët interesant, vishët bukur.
3: Po një ma?
1: Vishët interesant, kur po thamë, është kështu nuk është normal.
3: A, është me stel?
1: Me stel, po.
3: Se po dridhe
1: shashtë... Qa është të dogët?
3: Okej. Okej, një personazh nga Prishtina, Kosovë. Kosovë.
1: El.
3: Shqiptar i Kosovës.
1: Po, shqiptar i Kosovës, po.
3: Okej.
1: Okay. Po.
3: A do jeton Kosovë?
1: Po, jeton Kosovë. Jeton.
3: E pse po menon, nuk ka jetu nikun Kosovë qysh?
1: Po, fërshata menova.
3: Ka jetu nëjku jashta?
1: Po, ka jetu pak jashtë.
3: A tërë kemi të bëjmë një personazh, moshkull, një sel të bukur të veshjes.
1: Të bukur se di, e vlerësoni ju masanej.
3: Okej, e ka një stil të veçantë.
1: E ka një stil të veçantë, që ashtu.
3: I gjatë?
1: Jo shumë, jo, si kur po thu i gjatë, el, po më doko të sigur me konë që po thu basketbolist.
3: Jo, jo.
1: Normal, po menaj, adin. Po nuk është, për shambull t'i shkon, ku di unë, një e 65, 70, kisha thonë është të kjo pjesë a pak ma, adin.
3: Atëhere, Bjon, Zeshkan.
1: Zeshkan, po, Zeshkan është, po. Ha, prit? Po, Zeshkan, futët e Zeshkanët, ha? Po, Zeshkan është.
3: Tu hasë farë si i ko?
1: A, nuk e ti tash.
3: Gjërën e syve.
1: Me himin këshyrë tash shuar e ko.
3: Afroja, po janë zoom aty.
1: Lema i njërën e syve të këtë najsan tjetër për profesiona najsan që kushko të qërë.
3: Pa, në depo du pak me bas që ti përshkrimi tani me këtë të profesionim.
1: Shëshytje, ti po do me gjithë me njëherë kështu, ha?
3: Me lidh pak. Ashtë i martum?
1: Po, ashtë.
3: A i kam rritë pas djetat?
1: Jo.
3: Ma pak, a ma shumë? A jo, ma pak.
1: Ma pak i ka alë. I ka 24 vjet.
3: 24.
1: Po, sipas internetit gjithmonë.
3: Okej.
1: Okay. Po besoj mund të
3: thotë se
1: personazhi në fjalë është kohgjat gjat në ekran, shumë gjat.
3: Që na kallzoi në ekran.
1: Po në ekran,
2: atëherë model
1: apo në ekran që është publik. Mm. Na sjellin personazhe publik këtu.
3: Në ekran.
1: Nuk sjellim njerëz që s'kan dalë në televizor.
3: Që shumë gjat në ekran. Po. Këngëtar.
1: Jo, nuk është këngëtar.
3: Aktor.
1: Jo,
2: modeling.
3: Me 24 vjet nuk mund të mkon shumë gjatë.
1: Veç pak.
3: Modeling.
1: Ka marr pjesë, por nuk e njohim shumë si të tillë, por ka qenë edhe është marrë edhe me modeling.
3: A nëse ka ne domthon ka ka i bukur.
2: Ne ishte një herë një kohë, po pra, nuk thash një yll e gjys, po një yll.
1: Po tash, m'falni po. Një thash është shmeker.
3: Shmeker.
1: Si shtoi çuje në mëshku i tell, më sa më thui mashkull i bukur se ti qysh më çadi kati.
3: Një mashkull i bukur. Okej. Okay. Këngëtar nuk ka. Politikan nuk beso. Politikan? Politikan?
1: Ja, ja, s'ka lidhje me politikë.
3: Ja, gazetar, moderator.
1: Ha, ha, ha.
3: Po, kemi duaj me një gazetar.
1: Gazetar. 0495511444. Kujdes. Kujdes, rini gati, luajn organizojmë vetëm me mesazhe. Jerë në frunë jeshëm bledje dhe jeli për me gjithë, sepse tash kam një orientim shumë të mirë.
2: Qartë.
1: Po, shumë të qartë, tash mundi me fokusu te moderator, te këta elë, kush ka
2: nuk është ta ima bazë.
1: I ki parametra
3: të elë. Jo, 44 vjetë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 gazetar, moderator, 24 pjesor.
1: Parametrat i ki, po, hajde ta
3: shi qatë. Me një silt veçan, të
1: gjot. I bukur, qa dhe ishi, i bukur. Hajde ta shkush, se s'ka shumë kështu.
3: Ju më tëhen menu një personaj.
1: Po, a?
3: Vishë më falë, duna me po dhe njerë fotografin.
1: Që me vërtetua është shmekera jua?
3: Jo për shmeker, po, dyqysh së më doko shumë zeshkan.
1: Qysh, jo, moj që a i të thonë?
3: Së di, valoj.
1: Jo që kjo jemi, po, që a i të këshirë të nuk e di.
3: Ma shumë ka brunë, më doko
1: shumë. Qëli prunë, moj? Ja, ja.
3: Ja, për dyqysh, më zeshkan, më e menoj me të flokë shumë zeza, lëkurën e zez.
1: Jo, dhe që kjo personajë që
3: e komane. Si
1: a, ja be me sy mu ke kap me këta sy, prit të këshyri një foto dikun.
3: Këshyre?
1: Që që tu ja pas në një? Prit se ko ka një foto kështu të ja bëj zoom. Po i pas ka shashtu di shka vala el, po këtu në fotografi... Njëre këtë e ma shumë
3: të brune, që sot të zeshpan. Qëri brune, moj shaj
1: të thonë qërja, a jetu e po
3: e gjitha? Njëre ka, po e gjitha, nësë që kjo personaj në për cilin po flosim, i ka flok të kafta. Nuk ka zeshkan kë.
1: El, unë edhe tes, po pa, ose te ose unë si na tu pa mirë, po bledi më në të mëna e vërtetu. Se a, po bledi s'pe dim për këmë po plasim.
3: Qëtoj, po se dhe rënë se shkana brun.
2: Êshtë, ja, ka rëgë djeli pak më tepër. Êshtë, është te brun, brun.
3: Brun.
2: Brun. Është brun.
1: Ja, në pas në
2: apërë,
1: unë në pas në apërë.
2: Brun. Jam
1: la me...
3: Ja, dush me hi dhe njerë me mësu.
2: Ja, është, është brun.
1: Qysh më?
3: O njëre e ka shumë lëkurën e bërë.
1: Okej, okay, do t'i pysim edhe dëgjus ndërko përveç për gjigjes, kanë me thonë edhe që ta. Në qysh lëkurën, që tu në lëkurë të bardhë, s'po shë kërkon të
2: tegje. I zëtë bardhë.
1: Qëka?
2: Rëk djeli, kujtesh.
3: Flok t'i nuk i ka të zeza, për njëre që kjo është brënë.
1: Ja.
3: Sy të kaltërt, flok t'i ka të kafta.
1: Hajde, e te i kalojmë këtë pjesë. E te i kalojmë këtë pjesë. Qa po dënë të të
2: tërmejimi?
1: Qa po të regu dë gjuzve, dhe ashtë juve që e
3: fa? A e patën filmu së fundi fizikisht. A është prezentu po, se njoni prej
1: emisioneve
3: së fundi, po.
1: A qa jetë,
3: një reality show.
2: Tham që nuk është na jema bazi.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
3: Për ndryshe edhe gruaja e ti punon në media.
1: Punon në media.
3: I kanë tre fëmijë.
1: Kështë edhe drejtor, drejtor programacion.
3: Edhe për para se me qenë në këtë reality show në famshme, ka pas një emision.
1: Super emision ka qenë.
3: Edhe ka qenë për një emision mirë. Në trajtu nga njerë do tema kështu gëzja mirë, ka pas do fyra publike. Interesant.
1: El,
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për ndryshe pas që këshim paralemru.
1: Ka jetu ma herë, da jo?
3: Ko ishi Valon. A Valon?
1: Që prej vitit 2002 pjesë e medias që të thashë shumë gjatë. Elis dje e dike për qatë pjesë, po. Se Eli o të i po veç të fundit bled. Veç ka dalin në fund në
3: jo, ja, ja. E di që ka qenë me një emision më në gjithë të në fillim.
1: Amazing Benjeri. Bukon një emision më se mon mend. Vogëli,
3: pa
1: të vogëli shumë. E vogëli. Ama po të thamë, viralitetet e këtyne herët kanë pas një peshë shumë atë madhe se tani. Atërë konë shumë shtirë më bu virale.
3: Normal. Sot është shumë malet me u kyqë në televizion. Po e mua e mend, ka që me një emision të mëngjes, se që aty, pri që aty e kom njoft. Pasaj e ka pas një emision tjetër.
1: Qëtu po thot në internet që i ka tre fëmi.
3: Po, tre i ka.
1: A tre i ka, ok, shumë mirë. Shumë mirë. Qa mujna me thonë tjetër nuk e di, vëlla shumë, tham. Nisan, sot, diçkan, qytut e se shkan edhe brunë, zdi, so jena, meni, kësi, po, ndodh. Nashta unë e kom pa ndryshe, jo. Se shkanin edhe brunin.
3: Po.
1: Se mu mdogon si të njejt, po, noancat, jo, po, ja dalojnë.
3: Për shembull, kush është zë, shkan është kapital ti?
1: Po çfarë dallimi ka vllai me këto, s'e kuptoj. Jo çatë çatë.
3: Ngjyra e flokëve, syt e kështu me radhë.
1: Ja. A
3: syt. Ose dhe ledri vula është zë shkan.
1: Hajde ledri, okay, ma shanej, po. Qita tjerë,
3: jo, se tjetri jo.
1: Se di çat tham. Çfarë më thon tjetër? Çfarë çamet? Smet mo.
2: Veç emri me thon ose.
1: Po.
2: Nuk e di tjetër.
1: 0-9-5-5-1-1-4-4. Së shpejti po pritet me na dal prap. Kur pram do vëllë të mo tonë vat morta.
3: Jo, tash caktohet, po mënoj besoj caktohet kur fillon edicioni i ri.
1: Po.
3: Shkak se nuk kanë qenë gjithmonë kështu, nuk kanë shumë me konstant.
1: Ah, okay, na del në ekran.
3: Ski, së shpejti.
1: Okay, shumë tham.
3: A.H.
1: Qeqe.
4: I find you very attractive.

0: ni Nisha.
1: Ha vlet çatute?
2: Kleshnia modhe ti tjaleri, kleshnia thot.
1: Pse vlet sa mënon ç'është, a mënon ç'është bjënda brun?
2: Gjys,
1: po,
2: gjys.
1: E vërtet nuk është kështu bash brun brun.
2: Po, ja, nuk është brun brun, ja.
1: Si mas, po.
3: E personazhi nuk është bash bash.
1: Jo, o brun, kjo është 100% brun.
3: I gatje. Okej, okay, po lexoj mesazhet edhe po e shpallim fituesin të cilin e kam unë.
1: Po, un po nisem me Valonin. Valoni ka thon Alaudin Hamiti.
3: Dini të dashur të gjus, po, që kjo dini mund që si zeshkanë, si mund ka tokë. Po,
1: shqie që ka marrë elemente nordike a i tipi.
3: Që është marrë nordike, nordike të krejt blond janë, kështë të bardë.
1: Po,
3: dhe kjo
1: nuk është shamoni zibre, flërë, të më plëse.
3: U kriel.
1: Të dashur të gjues, a më nërë se Alaudin Hamiti është bjond, zeshkanë, apo brun.
3: Prit të gjej numri në telefon.
2: Na, na, na, na, na, na,
1: na, na, na, na, na, na, na, Mirë mëngjes, zonja Gjultene.
3: Mirë mëngjes.
1: Të zmesh ka thonë Robert Bobaj.
3: Ah, Roberti, po, kolegu jonë.
1: Resul Sinani dhe më pas ka thonë Alaudin Hamiti.
3: Alaudin Hamiti.
1: Yes. A dhe besi vazhdo me qime neve ka thonë Aladini. Pëshi jemi. Po da pëshis edhe bes kalzona. A mendon që Alaudini është brun apo zeshkan? Linë pytja e ditës.
3: Mes është, mes. Siguron që kokran mes brunit edhe biondit, kokaj mes zeshkanit edhe brunit. U krykje punu vendos. U vendos el. Shkodroni el puna shkrun. Shkodran mi mëngjesi.
1: Mi mëngjesi.
3: Thot Alaudin Hamiti. Pasaj kemi edhe Gazmendin, ka mendu që është Labi, pasaj ka thonë Beneti, Benet Kaci, edhe i ka marrë pjesë që shto herët në ekran, edhe Alaudini Hajdeman në fond, zonja Vajde është gjithashtu me neve, thot mirë mëngjesi, Alaudin Hamiti, Behari, thot fillimisht Blerim Distani, pasaj Alaudin Hamiti, gjithashtu kemi edhe Labin, i cilë edhe thot mirë mëngjesi, Bejta, a din kjo këngëtari bejt.
1: Ah, okej. Pas në arru kreqë.
3: Qa kemi tjetër? Non 4 si. Kush është fitu si lojës shpërblyse të ditës së djeshme? Do t'a themi pas pak non 4. Por unë kam non 3 nishin që thot Alaudin Hamiti. Gjithashtu është Sevdije Baraj me neve si gjithmonë. Thot Alaudin Hamiti. Kemi 4-6-6. A kemi morë amrin? Jo. Okej. Okay. Thot, mirë mëngjesi juve, vikend të marë, e mirë ju shkoft, unë përbenoj që Alaudin Hamiti, ama ja ky zeshkan është edhe si pas meje. U krye, që zeshkan është...
1: Besi po thot brun. Hajde.
3: Jo, bes. Që e kena një sigurën e këtë që me
2: në qështë. Hajde, klubi debatit.
3: Leva, leçë ku i keni pajo atë. Çe
1: Valoni tha bron, Besi tha bron, onë bron, Bledi tha bron, u kry diskutime. Lem bëhet mbyllë. Është
2: shumë zvotash, piratorë.
3: Çi ky personazh ell që na paska shkruajt këtu, domethën 466, se nuk e kam.
1: Bëli Besi po thot unë një si fëmijë.
3: Jo, prit, se çka po thot 466
1: atë. Hajde.
3: Kjo që them un është e vërtetuar sepse un jam dermatolog edhe punoj në
1: Ka shua bu më falë me të në gjopë shumë e ke marë. Ka shua bu a me të gjopë shumë e ke marë licencën asë qa.
3: Ka këshirë e li të menu që për një me.
1: Jo, ka shu të më lojnë dermatolog me sy.
3: Ajta vendos me lëkur, El.
1: Që kuna e shu të qatë. Që ku një brëni komend ullësës. Dje super ull nga shu të qatë.
2: E të verë, brëve.
1: A dhe kjo.
3: Okej, prëtëse na hupi pak fili. Okej, kemi edhe 460. I cili ose cila Alaudin Hamiti ka thon dhe dal nga dal kemi ardh ere tek fitusi. Zonja dhe zotrin, fitusi kuisit të personajit për sot është numri fundit 3-3. Nuk e kam me emër, këta kërkojnë pas pak edhe emër të nga tregoj. Ju lutëm identifikoni numri fundit 33. Alaudin Hamiti ka thonë, qka du të me bosht edhe me nashkru në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftosh me detajet në lidi me shpërblimin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.com.

0: për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Zhuam Duran Duran me Psycho Killer. Imi rikthyer në studion e klubit mëngjesit. Bashkë do të jemi deri në orën 10 me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin.
1: Mirë mëngjes.
0: Shu s'na këthen heqa, shu këtë shanë si
1: jam këtë
0: përbërë. Edi është me neve, mirë mëngjesi juve, na thot Edi, mirë mëngjesi Edi. Fundjavë të këndshme, sot, mbasi e prantja e muzikës, nëse ka mundësi, këngën e Michael Jackson, Beat It.
2: Gati është në furë është.
1: Edhe pa. Qara, për ditën e sotme nuk kam e parë skufizime me qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave në mos totale mbi 20 ton. Kjo është konfirmuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit. Marr parasysh tash që kanë filluar me rrohat temperaturat, po megjithatë ka thënë që ministria do vazhdojë të monitorojë çdo ditë parashikimet meteorologjike dhe do njoftojë me kohë qytetarët që operojnë në ekonomi. Kështu që për me njoftu për masat e zbatimit vendimeve.
0: Bukur shumë, bukur shumë.
1: Sot do lëvizin lirë shumë.
0: Hard Fest el sot do të filloj me 4 shtator në Rrëmbes, në vendin e rrushit atje. Kush është gati me hangar rrush dhe me ngu muzikë mirë. Do t'jen 3 dit fantastike cilat do të mbohen, të pranë të shunën dhe të djelën. Edhe urojmë që kushdo që do të shkoj atje, që është shumë bugur për me shku, të kalojnë sa më mirë që tjetë e mundur.
1: Për në ryshe, Flor, tjetër... një moment historik për Kosovën është në djem në mramje në Taron të Titanis.
0: A, kena marë flamuri.
1: Ku flamuri lojrave me zëtuari është dorëzu zyrtarish Prishtinës, se cila do jetë një koqirë edicionit të vitit 2030.
0: E vërtetë, kryetari Rama e mori flamurin do të asjelë në Kosovë. Edhe pastaj urojmë për ritheksoj edhe njerë, sepse kjo është një organizim shumë i madh, duhet shumë angazhim për me organizu sa ma mirë që tjetë e mundur. Unë po shpresoj që gjithë ata cili do të merren me këtë punë, komiteti organizative të gjithë, kanë marrë masat e duna që të organizojnë sa ma mirë,
1: të përshqit edhe shqipnijave.
0: Po dhe që ata, sepse disa prigarave në do të mbohen
2: në,
0: në Shqipëri, pra jemi ty shtetet cilat do të angazhohemi
1: në këtë
0: drejtim. Bledi është këtu bashkë me neve me i njëftu.
2: Shpresoj të jemi gati.
0: Shumë uroj, jem pak të utut me thonë drejten, jem pak të utut, po ka kohë dheri atëherë, janë edhe sajbi edhe rrëth 4 vite.
2: Pra, përsisht.
0: Deri te filimi, edhe unë uroj që gjithë shka shkoj sa ma mirë, të marri masa, disa pun po bohen, disa plane janë bërë, mirë po plane du të realizohen, frikën e kam të që kjo qështja e mos konstituimit kuvendit, janë
2: fondet.
0: Fondet cila du të
2: marrë provu,
0: miratimi fondeve, bravo, edhe kjo mund edhe nga shkaktu të lashe, po unë po shpresoj, edhe uroj që qeveria, kryqyteti, kush do që merë me këtë pun, të ketë mundësi të ashfrytëzoj, po themi, gjitha mundësit që ka, për mos me bloku në asti moment këtë situatë, sepse Eli e tha, muj mu bohor, e nuk kem shef mu bohor në këtë,
1: jo,
0: sepse
1: mare.
0: Faktikisht i bjen që është organizimi maj madh sportiv që
2: do,
0: është
2: mojë do njëherë Kosovë.
0: Në Kosovë, e nuk është mirë me na dalë për dorë kjo farpune, e on el du t'ju tregoj diçka. Juhu!
2: Juhu!
0: A ka nëjë supë të mira i?
1: Ka, qështë ka?
0: Po drapë është e njohër, vëllajel, për produkte supat gatshme, kësi me produkte të konzervume shumë të mira, është, do më thonë, i ki lojet të mira, el, me pull, me veç, me perime, me kërpudha, edhe supë me asi makaronat vogla, ke parasyshë?
1: E harrove një matë famshmën.
0: Kërpudha, moj?
1: E ti po një është matë famshmën se krej.
0: Juhu, hajtë në thuaj?
1: Haja supa e gjelit, ne verë që është, e prej ti përmoti, moj me në qatë supë.
0: E përgatitit shumë shpejt për ndryshe 5-10 minuta maksimum, e që me më të përbalushëm, a më stime lanej, shije shumë të mirë, edhe është besoj që... Po dravka, edhe supa juhu është pjesë e kuzhinave tradicionale në Ballkan, më i me thonë edhe prej dekadash, gjithmonë e kemi pasur një qese kështu të supave, cilën e kemi përgatitur shumë shpejt, kështu që shijojini në maksimum supën juhu.

0: nga fishkllimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit. Veç e folëm pak çështjen e flamurit të lojrave me zetarit, cili do të vinë në Prishtinë. Kryetari Rama e ka marrë edhe me veti, edhe do ta sjell këtu. E tham që është një ngjarje shumë e madhe. Jemi 4 vjet paraprësisht deri në fillimin e lojrave me zetarit të 2030-s, ku ne po shpresojmë shumë që ta bëjmë një organizim sa më të mirë që të jetë mundur, sepse do të jetë në të mirë të Kosovës, ku do të dëshmojë që mund të organizojmë edhe evente tjera, për shembull Shqipëria blet e pat organizimin e ndeshjes së finale të Conference League-s në Air Albania, edhe kanë një mesazh shumë i fortë tashmë. Po fillojnë negociatat e gjëra për të marrë event tjetër në Europa League, në Champions League, pse jo? Stadiumi është fantastik.
1: I mirë.
0: Edhe edhe po shpresojmë që të kemi evente të mëdha sportive në vendin tonë, sepse kjo ndihmon edhe në aspekt ekonomik e shumë gjëra të tjera. Do të kemi një fundjavë, po themi kështu, që nga sot interesante për sa i përket ndeshjeve të futbollit, duke filluar që nga Superliga. Sot do të luhet dueli mes Prishtinës dhe Vushtrisë nga ora 16:00. Ndeshja zhvillohet në kampin nacional në Hajvali, sepse stadiumi i Prishtinës po bëhet gati tashmë për ndeshjet e kombëtare së Kosovës që do t'i luajë në fundin e muajit shtator. Ndërsa, sigurisht, Prishtina është zhvendosur në Hajvali, atje po bëhet një stadium shumë i mirë, është një kamp jashtëzakonisht i mirë që po merr formë dita e ditës, edhe do të jetë një mundësi shumë e madhe, jo vetëm për kategoritë e reja të kombëtares, ku do të luajnë aty, do të stërvitë ekipi i parë, edhe po shfrytëzojnë edhe këto klubet tona, cilat nuk janë mirë në aspektin e fushave edhe stadiumeve të tyre. Në mbrëmje do të kemi duelin mes Ipswich dhe Liverpool në kuadër të Premier League-s, ndeshja zhvillohet nga ora 21 me një Liverpool që këtë sezon po has në vështërsi të ndjeshme, por shohim nëse ndeshja me Ipswich do t'i kthej gjërat në drejtimin e duhur.
2: Uroj shumë se nisi jo mirë Liverpool.
0: E vërtetë, edhe ka shumë tifoz në Kosovë, mdhimën tifozë e Liverpoolit se e kanë vujt gatë, fituan një titull kampioni, pastaj edhe Champions League-n, po të Klopi shkoi el fillon disa gjëra.
2: Sushi kanë shkelin vend kesh. Ju se nëjë sen.
0: Edhe Arne Slot që u largu, tash është një trajner tjetër si Iraola, po urojmë që për Liverpoolin shkojnë gjërat më barë. Betis Real Madrid vjen nga ora 21,
2: po.
0: Gjithashtu edhe Paris Saint-Germain Monaco, ndeshje cila do zhvillohen sonte. Pse që nga sonte pas kemi ndeshje fantastike për me i pa në Bundesliga. Hoffenheim luan me Dortmundin. Te Hoffenheim sigurisht kemi tjem ton Hajdarin, Abdullahun edhe Aslan. Nuk e di nëse Aslani ka kalu një problem fizik cilin e ka pasur dhe do tjetë i gatshëm për kluajtur. Pastaj kemi gjithashtu Manchester City Coventry, në Super League Luan Lapi me Dugacinin, Bilbao, Atletico Madrid, Inter, Napoli.
2: Napoli,
0: po bre, në ora 6, po. Janë një ndeshje e bukur për të parë, ndeshje e fort, Amir Rahmani në një rënam për balë kampion.
2: Ata Juventus me Milanin, nëse nuk ka bëj
0: kërë. Juventus Milan do të luaj të djelën.
2: Djelën, po. Po.
0: Kemi Schalke Bayern nga ora 18:30 në kuadër të Bundesligës, Drita Drenica nga ora 19:00, Drita Drenica do të luajë në Gjilan në ndryshimin e reflektorëve, të cilët Federata e Futbollit ka kontribuar për të ndryshuar stadiumet. Ndërsa në mbrëmje Roma Atalanta, gjithashtu një ndeshje mjaft e mirë kjo, sepse Roma po konsiderohet një prej ekipeve që do t'i shkaktoj të lashe skuadrave si Inter, që është favorit kryesor për të fituar. Përsa i përket ditës së diel, do të kemi ndeshjen mes Everton dhe Manchester United,
2: Arsenal Chelsea.
0: Kjo është ajka, ajka e ditës bashkë. Ç'u shandove el për shembull? Para ditë del, pin kafe, relaksohesh. Po flasim për të djelë. Nëse je në Prishtinë, nëse nuk ke shku dikun
2: kështu. Ndete, për shembull.
0: Po. Nëse nuk ke shku ndete, je excited, kish ka bon, del e pin kafe, relaksohesh, i takon disa miq cilë të ditëve të punës nuk mundesh mi taku se gjithë me angazhime tyne, dhe vjen diku te pasdita. Po, ja, ki, është shumë elmi po të në që të lojë.
2: Se për tu?
0: Me bo me njës, në ora 3, dikur lodhë shalë, ngom. Në ora 3 këshyrin ndeshjen mes Everton dhe Manchester United, tifoz të Manchesterit, blet.
2: Po.
1: Pa tjetër.
0: Pasaj, Balkani, Firunikeli, Malishe, Vagiliani, jënë për ata dhurus të Superligës.
2: Okej.
0: Okay. Suhareka se do t'jenë stadiumin e tyna të nase, dhe Malisheva se do t'jenë në stadiumin e tyna për t'i pa ndeshje, se u t'akon në shkun stadium. Nuk mund është te, ase. Valencia, Barcelona, gjithashtu.
2: Në ora 4:15.
0: Bravo. Shihet nga tifozët e Barcelona.
2: Pa dyshim.
0: Nuk mund është me i lëviz. Tash më asajl që janë tifoz të ndryshëm të ekipeve të ndryshme që nuk kanë kështu
1: ndjeshmëri
2: nga një skuadër.
0: E shohin duelin mes Arsenal Chelsea.
2: Një lloj 5:30 kanë.
0: Bravo, një far lloj nxemje blet warm up. 19:30 përfundon ky takim. Çfarë po të kujton që kjo e 19:30 që po përfundon takimi? Po të kujton diçka para 2-3 viteve ishim bashkë nëpër studio të Supersportit, ha? A po të kujton më njëherë se u kryi që ishim aty kallëzishim.
2: Çao bo, çao banë.
0: Intervistat. Okej, okay. E kini një orë komplet që do ndel me diçka nëse s'ke marr gjatë ditës kështu.
1: Ushqesh.
0: Po relaksohesh. Po, kthehesh prap, edhe fillon dueli me Juventus dhe Milan.
1: Ajo është mbyllja.
0: Sa do më shumë nga jeta.
2: Jo, vallai, nëse për shkak mund të nuk më pëlqen hiç futbolli italian.
0: Ja,
2: më mbyllit në bar, ja ças perdet.
0: Jo, ti e kshyr Valencia Barcelona. Po, po. Ti jo shajë loj.
2: Juventus Milan në bar më mbyllit nuk
0: bashkë me Benin.
2: Nuk dajnë
0: kshyr lojën aty bashkë me Benin. Ti blen Benin aty za, kështu gjona për me ushqys, kshyr aty loja pa, ne janë ai formë diçka.
2: Çë.
0: Okej, okay. Edhe të hanën gjithashtu du të ketë ndeshje Udinese Lazio. Do të kemi një vëmendje të veçantë për Udinese, sepse aty kemi edhe lojtarin ton Mërgin Vojvoda. Djel, kom haru me përmen një lojtar Albion Ramanin, që luan të Udinese. Se që shumë ike, se që shumë kaloj. Atë këmë tregu letë që unë jëm gazetari i vetëm i sportit që e u reja fatin kalimtar. Këto transferime.
1: Po, këto transfer.
0: Haroj, se për me në tel, për shumë një 2 muj ditë që po shkon, diku e ledzaj që je vëlla nuk po shkon, a i toni mas një 2 ditë shkon, e une komet të shajot që s'ka shkon.
1: Nuk shkon.
0: Ama Albioni, po Albioni është pjesë e Venecia, së dhe mbuat qefi shumë.
2: Po.
0: Edhe mo, deri para 2-3 viteve ka qenë pjesë e Ballkanit.
2: Superligës, po.
0: E Superligës tonë, tash po luan Serie A. Kështu që urojmë që të ketë shumë suksese me skuadrën e Venecias. Kam një mesazh nga Gazmendi, el ma ka dërguar një fotografi nga aeroporti. Shisha po thot.
2: Hajde.
0: Po, fakel. Flor po thot, Manuel, na i shikt mirë për ty. Këta që shkojnë për Zvizër. Vesh të rego ma fëtën Bazel të rria pozitë.
2: O nale, o gaz.
0: O gaz, men, siti. Prit, qa përshua që atë? Prit, mësë pun pëllqen e njona.
1: Ani me letra, që kjo?
2: Me
1: letra.
0: Palim dire që po menon mirë për mu. Se që kjo është me menu mirë.
1: Pozitiv.
2: Po përgjigjen se adhe.
0: Kështë, najsa nga.
2: Pse ju? Fjore dhe një lajme komësaj për këtë sportit.
0: Hajde.
2: Për Lionel Messin e diskutum edhe javën që lam pas përmënoj,
0: Igu Messi
2: vetë se i dha fund karierës jashtë zakonshme në këmtoa në Argentinës. E për me ndëru Federata Futbolit e Argentinës ka vendosë që të mënyrë dveçan të ndëroj Lionel Messin që në deshjet e gjirës së 8 në kategorinë e futbollit Argentinas, përfshirë futbollin e famrave, futsalin dhe futbollin e plazhit, do ndërpritet në minutën e 10 pjesës parë loja.
0: Ndërprerja
2: do zgjohet 1 minutë, gjatë së cilës tifozët do ta duartërokoasin legjendën argentinase.
0: Çfarë është ndërimi?
2: Përndryshe Messi debutoi në kombëtuar në Argentinës në vitin 2005, ndërkohë e mbyll karrierën me 207 paraqitje. 125 gola dhe 68 asistime.
0: E, Leo Messi, a përshë që do me thonë, leqëra dhe na e kemë një qëse elementit e komtarja Kosovës?
2: Me Fadil Vogrin. Fadil Vogrin, minutën e 9 që ndezën drita.
0: Po, ndezën në
2: të ndryshime. Pasere...
0: Harrojmë ka një herë, po, kryesisht dhe bëhet, se ndodhë që, sidomos kur po është ndeshje tensionumër, kur po të hupë fili ka një herë, po, në të shumë të në rasteve bëhet, dhe kjo është me rëndësi, shtu që, a ka nëj kongë, nëj preferencë, nëj kush?
2: A ma e shove ka nga musën nuk e një vane?
0: Cëllin mojë?
2: Training season.
0: Training season, zohë, ka shku pak ma.
1: Ishe
0: në trening ti, ishe në trening, a ma neti klonit, droja.

just like fire. This used to be a fun house. Fun house.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora

0: Tëm thua juhu, për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Kush e kapi pari? Ka me ju sfidu që tash.
2: Mirë mëngjesi, Al, mirë mëngjesi.
1: Bonu gati.
2: Mirë mëngjesi,
1: Ben. Sa keni pas në geografi? Se biologjinë e lash pak për sot.
3: Geografi, valoj, Al, nuk jam kesh geografi me kry qytete, kështu me harte, me kështu, po më hi pak ma thell, kam frikë që...
1: Dhe me nëzungosh,
3: ha? Më sëmështi thell, diku në vërujra.
1: Në vërujra më sëmështi. Pas, 1-1-4-4. I kemi një fakt cilin ju dueni me e qollu se është e vërtet apo gënjeshtër.
3: Okej.
1: Okay. A jeni gati me dëgjum?
3: Po, më e kapi. S'po na tregon biletën e neve vetëm. Te dim bile na well.
1: Ça? Deti i vdekur është pak më është pak i kripur, më pak i kripur se deti mesdhe.
3: Edhe një herë fal.
1: Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe.
3: Që është e vërtet, apo gënjë, e dhe i thash më zëmështi nujra, kjo nujra shkoj.
1: Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe.
3: A të qoj falë, të qoj falë.
1: Pa. Për ndryshe, në komë qenë dhe qëkoj deti i vdekur.
3: Por një me aki, a po, një Jordania.
1: Aha.
3: A, bravo, a. Qëka si e kohën edhe tja?
1: Po, valo.
3: Kitë kontinit dhe t'i keshkelim duket.
1: Vesh Australia më kam e.
3: Afrikën?
1: Australia.
3: Gjësysh.
1: Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe. E vërtet apo gënjeshtër?
3: Qëra ku shkute detnet?
1: Hajde blenë më sugut.
3: Eo?
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
3: Bravo, e?
1: Nuk vynë shumë me mendu si pytje.
3: Po s'dynë shumë, po tash...
1: Deti i
3: vdekur.
1: Jo, prefer. Qëre, deti i vdekur.
3: Ah, okay.
1: Është më pak i kripur.
3: Po shkon pak ka logjika.
1: Se deti mesdhe, po.
3: A çaje, të çaje. Po na i hup topin. Këshirë me na hup topin, po na e zhena. Me njëherë, unë jam Lionel Messi. Okej, okay, interesant.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qa thu ti blet?
4: Do përnacojmë në një moment të dytë.
3: Non-stop-pes, të lutëm në shkruaj mesaj, të lutëm non-stop-pes. Jo në organizojmë vetë me mesaj.
1: Është kjo. Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe.
3: Që tu është një gransë këti kënë, është kjo me të vdekun dikun, po do në ashtin lakënave, ili. Po mënoj, është lepori flesh aty, po më duhet.
4: Aty është.
1: Po, po.
3: Aty u ka flen lepori.
1: Hajde.
3: Ew.
1: Hajde, na i
3: përsh. Qëka s'po mësojmë edhe na më real prej te?
1: Vesh ditarë s'kam, mja mojë të evident.
3: Qëka s'jem të mësu prej elit me që zhjona, herë po mësojmë për kafsh.
1: Adhe kënishën se e djali mirë, s'po të alon është me të ngellë.
3: Herë jem të mësu për kafsh, herë jem të mësu që shdo për geografi, herë jem të mësu
1: për... Shumë pëlqen që e vërtit e gënjë, apo gënjë është rranë.
3: E mirë shumë, la.
1: Hajde dhe njerë për herë fundit, po e thamë.
3: E kemi pikat, po, hajde.
1: Deti i vdekur është më pak i kripur se deti mesdhe. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është i pari shpërblehet?
3: Sot është e premte, dita dëshira me muzikore, por edhe e premtje peshkot. Fish Friday nga Argeta, kështë që mësarë në imeshtë.
1: O, adën që dje kome nuk kom përmëre. A na bjem Flori nesër një Arget ton.
3: Mu ka tek, bebet. Po të premtoj, el.
1: Po, hajde.
3: Kur e premton,
1: jo, ke premtu që të dy vjet, po hajde.
3: Po të premtoj që...
1: Pipret zhjetit, po mdoke
3: të premton tjetër.
1: Para zhjetit, mi realisim premtimet.
3: Të premton tjetër, do të përkujdesen që të marë Argeta me ton. Kështu me ton, që është të të...
1: Shiaj me favorite momentale.
3: Kështu që e premtje tashmo po vazhdojnë tjetë në këtë fushatën, po temi e premtje e peshkut nga Argeta, mos anoni, sepse shkoje shumë të mirë.

0: Starboy.
1: Rithy në studion e klubit mëngjesit për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin. Kemi pas disa thirrje el, por i njoftojmë edhe një herë dëgjuesit që lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, vetëm.
0: Lojë para se të lexojmë edhe përgjigjet, po tregoj që përgjigja ka qenë e gabuar apo gënjeshtër. Deti i vdekur që ndodhet mes Jordanisë dhe Bregut perëndimor të Izraelit, faktikisht ka krip rreth 34% dhe është afërsisht 9 deri 10 herë më shumë krip se shumica e ujrave detore. Edhe madje për shkak të kripës së lartë, po thuaj se nuk ka jetë ujore të zakonshme si përshë këto gjallesat, prandaj edhe quhet si deti i vdekur, sepse nuk ka gjallesat që jetojnë. Për ndryshe, si përfaqe e ti ndodhet mbi 400 metra në nivelin e detit, pra një nga pikat më të ulta toksore në botë.
1: Bukur shumë, informacion i rëndësishëm. A ki një mesazh?
0: Kam Rilindin që na ka thënë mirëmëngjes,
1: mirë mëngjesi
0: Rilind. Qërshiat.
1: Qërshiat, okay.
2: Rilind.
1: A filloi unë?
0: Po, ti
1: e ke fitusin apo? Okay, është blerimi me neve, thotë e pavërtet. Deti i vdekur është më i kripur. E gjithashtu edhe Drilioni ka thonë jo. Dhe me
0: po.
1: Gënjeshtër. Qa kemi tjetër prej mesazheve, shoh edhe në Viber L, është Zonja Vahide, që thot jo së është e vërtet.
0: Për dyshe, kemi edhe Blinin me neve, thot po, ta në thasë dipse mdull mu kontra, në isë dhe paqesh.
1: Kujdes,
0: nërsa i, që ishte më i shpejti nga gjithë.
1: Isak gjithashtu, Zonja dhe Zotrin, fitu së është, Taulanti.
0: Taulanti thot gënjeshtër. Dhe shpikrish gënjeshtër.
1: Taulanti ke fitu 2 bileta Cineplex. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosova. Ty pastaj do të njoftosh me detajet në lidhje me shpërblimin. Edhe do të donim shumë që me këtë harë që thojmë ne, me kërku edhe një dëshirë muzikore, sepse është e premte sot dita e dëshira më sigur, ju jeni DJ, kështu që në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani këngën tuaj të preferuar dhe dëgjojmë gjithë bashkë.

0: Edhe shumë një grusht qërshi për mikun ton Rilindin, i cili e ka këngën e ti të preferuar. I kemi kërku që dal nga dal të ndroj këtë këngën, por nuk ka që nxjerr nga qërshijat edhe.
1: Ja, ja, hit.
0: Rilindin, nuk kem qa me bo, duhet mu pajtu me dëshire muzikore. Po shumë trafiku nuk duket shumë i ngarkum sot plet, apo veçum, jo, prit. Jo. Një pjesë e kësaj autostradës Ibrahim Rugova, kjo që lidhët me pjesën e aeroportit, po është shpesh herë ngarkuar, një nga segmentet, po themi që do të ishte shumë mirë me u zhëru, pallat te rrethët zakonisht po është ngarkes, një pjesë e rrugës Femilla Drov si gjithashtu, por jo aq sa kemi ditë me po ditëve të kaluara, duket pak më qetë.
1: Për ndryshe Flor, po vazhdon aksioni PDK-s para qeverisë bashkë me Aleancën, nëse nuk apoj për të katërt një javë me radhë.
0: Koja gati janë të dalin mëngjes.
1: Gjatë ditës sot më pas kanë bashkuar disa asamblesë nga Prizreni e Suharika,
0: okay. Kështu që
1: po pret ka që pas përfundimit të protestës përfaqësuesit e tyre më u deklaru për media.
0: Okej.
1: Okay. Më lap shtypje që shumë vendet Prishtinës ndërtesa të larta kanë filluar me u mbështjell me këto banë.

0: tyres Albonin Aziu ka deklaruar se do të ketë pritje solemne në rast të lëshimit.
1: Për ndryshe, si pas dënat fundit, në shumisën e pikave kufitoare, pritjet për automjetë janë 3 deri në 5 minuta, si në hyrja ashtu dhe në dalje, ndërsa pritje më të gjat janë regjistruar në dheun e bardh, ku për dalje nga Kosova qytetar përpresin 15 deri në 20 minuta, ndërkaq në Jarin pritjet për dalje janë 10 deri në 15 minuta, ndërsa në gjitha pika tjera nuk janë paraqitur, do me thonë pritje, pritjet kanë qenë minimale.
0: Po, tash nuk besoj që do të ketë shumë, ndoshta sot pas dite mund të ketë një vërshem tjetër drejt Shqipërisë për shkak të modit të mirë, bled mi shfrytzua edhe ja 2-3 ditë të mira. Një pas dite dhe 2 ditë tjera.
1: Amore Flor, ha? Kush na ka shkrujt?
0: Kush mojni?
1: Besarta.
0: Oj, besart, mirë më nëzgjesi.
1: Mirë më nëzgjesi. Për mu sot, Elshoni Shawn Mendes, Treat You Better.
0: Treat You Better.
1: Ah, besart, bravo, super kon, kësë jelë.
0: Ah, besart, asasht.
1: Edhe Blini, po thot.
0: Që po Blini?
1: Po shblini.
0: Që Blini që të është?
1: Ama po atë për për në të e marë flamurim për lojra me zëtare 2030, taj që sporti honi preferun. O bre ble.
0: E pa të bu një farë skeni interesante në kuvendat të komunës Prishtinës, e lukur një historie zdi. Kushe din e din?
1: Për ndryshe, Linda është me neve.
0: Oj, Lind.
1: Mirë më nxesi, si Linda.
0: Mirë më nxesi, Lind.
1: Një dëshirë muzikore ka thonë The Cranberries, Zambi.
0: Zambi, aj, Lindita. Hitës po dina, hitës po dina.
2: Të këtemi pas pak.
0: Pa tjetë.

Vedëm pas pak, edhe zotri Enver, miku jon, është thot mirë mëngjes, jo klubista, zoni maj mirë i Prishtinës, ju përshëndes me Here Come the Sun nga Beatles, bled. Cilin do da ketë edhe Enver ndëruar pakës më vonë, edhe na uron një fundjavë sa më të mirë me këtë këngë. Falim shumë gjithë dhe që na shkruani në 04955 1144.

0: Po, live. Kemi Lartin, Silina Kashuj, Gjesi, edhe unë kam një dëshirë.
1: Jeto jetë.
0: Një dëshirë muzikore, Jolin. Jolin e kërkon Lartin, Lartin, mirë mëngjes. Do ta kesh

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjeni në Albi Mall Central Park dhe pay.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tanë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit dashur dëgjues këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7 premte sot 4 shtator ora 9:09 minuta. Vetëm të shoh edhe temperaturat aktuale 21 grad maksimale do të shkoj nga 28 deri në 31, ndërsa 14 ka qenë minimalja, goxha freskët apo jo el. Mirë mëngjes.
1: E vërtet.
0: Mirë mëngjes.
1: Good morning. Good morning ladies and gentlemen. Po,
0: shikoj mirë mëngjes. El, kemi një mesazh. LC-ja na thot mirë mëngjes klubi. A dëgjojmë këngën Big in Japan nga Alphaville.
1: Po e dëgjojmë, se dëgjojmë.
0: Au, ka bo lista e këngëve që të ashtë për e di, do më thonë.
2: Wow.
0: A, blet, stramel shumë e këngë, do vë që për qefë thonë.
2: Jo, më vla.
1: Pjarë, para ca javësh kemi dhënë njoftim që Bashkimi Evropian do e ndaloj importin e mishit brazilian.
0: Po.
1: E këtu do të thonë hyn edhe Shqipëria, e cila është do të ndaloj importin e mishit nga Brazilia.
0: E ka ndaluar?
1: Po, po.
0: E Kosova?
1: Jo, Kosova nuk është pjesë e Bashkimit Evropian.
0: Po, nuk jena.
1: Bele, Kosova më shumë ti frizohet me mish nga Brazili. Kështu që shteti Latin mbulon 1/3 e tregut shqiptar po të mishit, ndërsa zëvendësimi i tij në tregjet e tjera mund të sjellë kosto më të lartë.
0: Arsyeja
1: pse shitet edhe në Kosovë shumë, do më thonë, mishin nga Brazili,
0: okay, përse
1: është pullat mishi bardhë këtu, është për shkak që ka kosto më të ulët, është më i lirë, edhe tash me qenë se do hiqet nga tregu, sigurisht se kur të importohet mishin nga vende tjera, do vi me kosto më të mëdha. Apo thotë të dona treguin se vetëm gjatë këti viti, nga januari deri në korrik, janë importu diku 28.000 ton mish, edhe nga kjo sasi, do të thonë vjen diku në 33% e sasisë mishit që konsumohet në Shqipëri është marrë po nga Brazili dhe fatkesisht tashmë nuk do gjendet më në tregun e Bashkimit Evropian.
0: Duhet me pas shama shumë kujdes kjo çështja e mishit, sepse po ndodhen edhe ca helmime, i patëm disa raste, sidomos te ushqimi. Un jam shumë i kujdesshëm, nuk ha shumë jashtë, me thon drejtën, ha shumë pak jashtë. Edhe kur e bëj, kujdesem që të ha diku ku mendoj që është e sigurt, sepse sigurt ndoshta nuk mundesh me gjithë kërkon, po më rëndësish me pas sa më shumë kujdes. Bashkimi Evropian
1: po
0: din diçka.
1: Jo, është para 3 muaj vazhdon gjë.
0: Ai di kom pas informacion.
1: Edhe arsyeja që është ndalu importi i mishit brazilian në Bashkimin Evropian ka qenë shkak i përdorimit të antimikrobit, antimikrob.
0: Në.
1: U lidha. Antimikrobikëve.
0: Okay.
1: Jo, së më pëthom, nëjse. Po i përdor kanë disa elemente për me stimulu rritjen e kafshëve.
0: Okay.
1: Që e bën mishin jo shumë të shëndetshëm për konsum. Edhe para 3 muajve është paralajmëruar që nga 3 shtatori ky lloj i mishit nuk do lejohet të hyjë më në Bashkimin Evropian. E di që kanë bënë dy kërkesa që me ndal, domethënë këtë lloj elementi që stimulon rritjen e kafshëve, nuk është përgjigj asgjë Brazili, edhe është marrë, domethënë, ky vendim.
0: Mirë shumë është me marrë masa shkolla finlandeze. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënies, që nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, një ditë të sigurt gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi i tyre është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Tashmë ka filluar edhe viti i ri shkollor. Natyrisht aktivitetet në shkollën finlandeze janë fantastike, që nga kushina e deri te pishina. Respekt për shkollën.
1: Kishim dua do fotografi, shkolla finlandeze tashmë që ka filluar viti i parë shkollor edhe dita e parë shkollës.
0: Jo, nuk guxojmë himi i parë.
1: Kishim bukur brunch, domethënë ushqime. Kishim dua dhurata për fëmijë, domethënë elemente shkollore. Edhe me maskota e sa në ty prit fëmijët në shkollë, dhe më thonë super ngjesi, ashtu thasha, ku me kajt pas një fëmija, së përdo më nejtë në shkollë.
0: me pas shef me shku në shkollë.
1: Po, me qef.

0: Zhuam Zhjolin, kërkese DJ Leartit. DJ Leartit në 0995511444. Presi mesazhet tuaja për këngën tuaj të preferuar. Edhe zhuam të gjithë bashkë, informacion që po e shoh, një studim El po tregon që truri vajzave piqet mesatarisht rreth 2 vite më herët se truri i djemve.
1: E kom dit.
0: Që e kom dit, bravo el. Ku e ke dit?
1: Po vrejnë që fauna dyshën matë maqë, matë këfil të.
0: Shëshë, edhe 2 vjetë matë vjetra se se cili mashku.
1: Me inteligent.
0: Ngushtohet, ngushtohet, ja, nuk, qëta shta tregoj qëta për punën inteligencës. Studime shkencore pas kanë tregu, blet, që edhe kanë zbulu faktikisht, që truri vajzave në përgjithsi arrin në disa etapa të zhvillimit më herët se truri i djemve. Si pas studimeve me imazhit të trurit, imazherit të trurit, po e qënë këta, zonat që lidhen me planifikimin, marrën e vendimeve, kontrollin e impulseve dhe regullimin e emocioneve, prirën të maturohen më shpejt te vajzat. Diferenca mesatare raportohet të jetë rreth 2 vite. Shkencëtarët po besojnë se kjo mund të ndihmojë në shpjegimin e faktit që vajzat shpesh arrin më herë në disa etapa emocionale, sociale dhe sjelljes gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Ngjësholl. Megjithatë, zhvillimi i trurit është një proces gradual që vazhdon edhe gjatë të 20-tave dhe çdo person zhvillohet me ritmin e vet. Pjekuria më e hershme e trurit nuk përcakton inteligjencën.
1: Si pra, edhe po nëse nuk mundesh më të thash se jam më inteligjent se femrat se është tan individual.
0: Suksesin apo aftësinë e një personi. Ajo tregon vetëm se zhvillimi njerëzor mund të ndryshojë nga një individ te tjetri, që do të thotë ti je, domethënë diferenca mes meje dhe teje në mosh është 2 vjet, hiç edhe 2 vjet, plus 2 vjet unikum hek në pandemi se nuk e llogariz 20-shin edhe 21-shin. Kështu që afrohemi ndjeshëm sa i përket çështjes së moshës. Ama jo interesante, edhe kjo është thonë disa herë, është kuptu, po kur ka kështu...
1: A keni edhe për lidhje zakonisht, po në mirë është me pas diferencë 2-3 vjetë.
0: Që 2-3 vjetë po, ma shumë, a i qëfar
1: 2-3 vjetë? Po jo, unë e me të mua shkullin me femnën,
0: po.
1: E tani kërë e logaritit qëto, parënë më kënë 3 vjetë me masë të, plus inteligencën emocionalit me po, dhe me thua me pas 2 vjetë, tani bërë një qatë të qatë.
0: Qatë të, po dhe, zagonisht, që ata du të me shku 5 plus, besoj, ha? Le, 5 plus të amano.
1: 20 me rukë gjekpotin.
0: 20 me rukë gjekpotin. Edhe 20, po, ajo është pas
2: është e keqe domosdoshme.
0: Nuk e
2: pa shmangë. Nuk kemi,
0: nuk e shmangë.
2: S'kemi kam i dalë.
0: Shumë e vërtit.
1: Unë po ta me 20 e rogë gjekfat.
2: Okay.
1: Qa lidhje? A thë ke kë me zamër, ta shruja nuk një moshë?
0: Jo, nuk një valaj. Valaj, si të dojsh t'ikon me zamër, nuk të ke këshyrë moshën, as të ke vetë
1: sovjetikë, as sovjetikëm. Plus dy, mas dy vjetë e për cilë për anej.
0: Sheshe kjo ku e ku menon, dhe shisha menon, gjekpot.
1: Me zamër.
0: Qa konë gjekpot?
2: Pasuri.
0: E gjekpoti që të zamëra.
1: Po, dhe. Prit, a ke po, kur ti fiton atë si të zamëra, që shqe, se në shoshtom.
0: A, që ishe
1: kontë, që ishe.
0: S'kesha pas njoftë, të ratë la befejme e njofta.
2: Shkoj me Beatles.
0: Here comes the sun, Beatles.

0: është farë super kongë e kërkuar nga miku jonë në veri. Here comes the sun. Edhe me që të kongë nga ka urua dhe edhe fundjavë të këndshme. Po, pa tjetër një super kongë nga Beatles. Falënderit shumë që nga dërgoni kësi preferenca fantastike muzikore. E unë po thëm një tjetër kuriozitet. El Cocagnone në Karolinën e Jugut, që po përpiqet me hi në librin e rekordeve Guinness, me një koleksion krejt pazakont, i pas ka koleksionu më shumë se 2000 palë çorape. Shihet.
1: Po, në kam një familjare tam që është obsesionu me çorape.
0: Ja, ka shumë që është ha.
1: Edhe sigur se dhe najo se mundet mi athy këti pa pikën e problemit.
0: Gjerrim.
1: Adat, shka, më falë që për nëpej, të rujt me të pavesta dhe me thunë.
0: Të pavesta?
1: Pa ma, po, vështë që pëllqemi.
0: Pëllqime?
1: Po, vështë që blenë që është edhe më patë rastis me shkunë Gjermani.
0: Aja morën e një?
1: Sfarë të pëjnë.
0: Slem, aja lepile në një?
1: Jo, shumë e sparë që mirët basketit e sane, kur pa ta shku njeri u pa ta shoku dyqysh. Të pa për dërta.
0: A janë kështu gjata?
1: Po.
0: Ah, okej.
1: Okay. Më pa dukë shumë interesant, po ja, ku e gjetëm edhe një personaj të atil.
0: Ky tipi ko ka Daryl Parker, banori Carolinas, edhe po thot ish punonës si shërbimit zerfikës dhe paramedik. Edhe ka nismi mbledh shërapët krejt rasisht, gjithçka ka fillu me një dhurat për ditën e babajt, më pas familjarët dhe miqt nisen me i dhuru shërapë për ditë lindje, për vjetor, edhe rastet e tjera, dirisa koleksioni filloj të merte për masa të pazakonta. Gruja ti, po thot ishtë ndër të para që i tha se kishtë mbledh shumë qërapa, di kur të te qaj të të buse.
1: Po, s'po kena dhe në
0: ku milion. Dërsa më vonë, po thot, një prit e ti i dha një den për të tentuar recording Guinness. Hajtë ta provojmë me Guinness e kështu, e ka pronu si gjë dhe ka njës me i numru koleksionin. Rekordi, po thot, aktualin bëhat nga ish prezentu si lajmeve në CBS Philadelphia, Jim Donovan, i cili në vitin 2025 u regjistru me 1531 palë qërape unike. Kujdes, unike. Që s'ka ti, do më nështë e veçantë, nuk i ka dy.
2: Limit edition.
0: Parker po thotë se tashmë ka kaluar shifrën e 2000 palëve, por nuk dëshiron të ndalet. Këtu ai po planifikon me vazhdim mbledh deri në fund të këtij viti, përpara se koleksioni të dorëzohet Guinness World Records për verifikimin zyrtar, edhe me këshyr a është fut në librin e Guinness apo jo.
1: Flor, a e kite a dënë me hinë librë Guinness?
0: Po, vëtë shumë ma gjetë një gjë.
1: Pa zhenja, po, edhe nuk të kushton, në ashtë të kushton me hargjunja pas euro, visot pak sakrificë.
0: U kryel, dhe sakrificë, pak sakrificë?
1: Për shembol.
0: Se pak pare, pak sakrificë, bezoj që ka.
1: Po, fatë një rekord Guinness që është mbajt, një australion e mbajt një balon në ajer për 26 orë e 15 minuta e 15 sekunda. Rekord për pluturimin më të gjatë të balonës nga një individ. Në thore ka mbajt një balon në ajer qështo për sa 26 orë.
0: A ka flajt?
1: Ka flajt, jo dhe s'ka flajt. Kështë nëse mund është me najt 27 orë pa flajt, jenë liber të jenisët.
0: A pe një në be, olaj më marak mu ka pas bo, po t'kallëzaj, për që t'farë kune.
1: As nuk i kasto kështo, dhe më thore bleni balon, e frynë të lëmbatën, pëse që du me që me helion për me najtë shunajrë dhe vishërën. A më atë pijet në shakë shu pak dora, apo ti më në shka pak në besoj me lëm vizë. Po ditë që shumë këshu regulat, po që e për shambull, pa kosto.
0: Ja. Okej, okay, Alm, jo ma këtë regu një element interesant. Një element interesant, e pse, qajmë habitën, e pse, po më thot, a e në veri këmë thonë Ademi të na? A shumë i ku jonë Ademi?
1: Mi ku tona demi këtë tonë në vera?
0: A në veri këmë thona? Se më po më trullav, qa e më trullav kështu? What? Mi ku jo na demi më renvirin dëste paska, s'ku këna shku ljarë gled. Qatë me dëste?
2: Të dëste dhe, në regu demi.
0: A demi dëruar, ndjes, se na u kam bu kala blak, po respekt dhe falinderi shumë. Blini po thot, get ready with me, me shku në Rahovec. U shku është. Dërkona dhe një outfit check.
2: Me këthirë një rrush atë jeni.
0: Outfit check, na duhet edhe një outfit check. Është i zakonshëm. Big in Japan, nga Alphaville.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Ej, ku je, që o bën?
11: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
12: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re-online së të ditë. Ipka, falshli.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: nuts.
1: Gangnam.
0: Ai, ai, ai, ai, dëshira e blinit, dëshira e blinit.
2: Çfarë dëshira kam të gjusë ta?
3: Flor.
0: Get ready with me, për me shku në Rahovec.
3: E kom një pytje.
0: Hajde.
3: A e ke menu në ajhere pse stewardesat kërkojnë me ngrit atë perden le themin dritare të aeroplanit diri kur njës pëtërime?
2: E ka parë, e po, nuk e di për shkak. Jo, nuk e di.
3: Gjithmonë, domethënë përpara se me nis fluturimin, para se me fillu me lëvizja aeroplani, asistentët e fluturimit kërkojnë që me ngrit perdja në dritore, para, domethënë gjatë edhe kur nis aeroplani edhe në atërim.
0: Po, po.
3: Arsyeja po qëndroi ka, edhe pse është një gjas shumë i vogël apo një procedurë që mund të na u duket çuditshme, kjo që ka një arsye e rëndësishme sigurie. Po thot, perdet e ngritura u lejojnë pasagerve dhe ekuipazhit të dallojnë me lehtësi një problem të mundshëm jashtë aeroplanit. Në rast emergjente, shikimi nga dritoria po thot mundet me ndihmu në vlerësimin e asaj se çka po ndodh përreth aeroplanit, edhe nëse ka ndonjë rrezik në një anë të caktuar. Po thot, kjo mund të jetë veçanërisht e rëndësishme nëse është duhet me u largu shpejt prej aeroplanit, edhe bazë dritarës ata e kam për detyrë me për cilë, edhe gjatë, dhe më thonë, kur aeroplanit më rinë gjatësin e nevojshme për fluturim, pas taj mundet me u lëshu normalisht, nuk është dhe më thonë e domozoshme, po qajo pjesas dhe ringritje dhe në atërim që në ka pak më rezikshme, edhe në rast që diku shëna i tëma, po di shka normal që evidentuot ma lejtë.
2: Vërësimi rezikut.
3: Po,
2: për atë arsye, se nuk e dia.
3: Po duka me qenë vigilant.
2: Jo, so myta tu me avion, po...
0: Jo, se pas na menu në herë.
3: Një gjas shumë i vogël, po është pjesë, amon regull e rëndësishme për aeroplan, dhe me thonë.
0: Adriani është me neve, po na përshëndet. Po ju ngojnë
3: heshtë. E përshëndetim edhe ne, Adrianin.
0: Përshëndetje, përshëndetje kolegët, njësha e ne.
2: Adrian, ne përshëndetim edhe ne heshtje.
0: Falenderit shumë, unë të barë. Ne më kështu me zhumë, se me heshtë,
2: me zë,
0: përshëndesim do të me heshtje. Na po heshtëm, zbëtëm. IPCO, me vrapte IPCO për ofertat fantastike, qoftë kablorit, apo edhe të telefonisë mobile, kanë oferta shumë të mira në telefoni mobile, sidomos pakot e asoj që quhet tip, edhe çfarë tipi je, e ki pakon, sepse të ka tipat ndryshëm. Eli, për shembull, sot tush jep internet, kredi argjon.
2: Unë jam modest, nuk më vjen shumë internet.
0: Unë me i tetë që e kryble.
2: Po,
0: me i tetë gika.
2: Mesatarisht.
3: 40, veç të të mui.
0: IPCO. Ha, qysh?
3: Më dojnë, ka njerë më duke që për telefon punoj.
0: Kujtese.
3: 40 giga.
0: IPCO i ka të gjitha mundësit, naturisht edhe kablori, me filma, me dokumentar, me sport, me gjitha kampionatet më të mira evropiane dhe futboli, kështu që big up për

0: Obran.
1: Maneskin, Maneskin.
2: Halimi po thot, Nairobian është një dritore e veçantë me një shigjet për me ditë cila është. Prej që asoj, po thot mas mirë të ki vizualitet në pamjet aeroplanit jashtë, edhe zakon është prej që aty e vëzhgon stofi, po dhe pasajgjeve ja obën me dje.
1: Shejti Halim.
2: Edhe në ka dërgu një fotografi. Halim, realë është në gjithë mund first class, business class, këtu shigjet ata ne si kom po. Ju të nëjë sen. Kështë së faleminderit për info.
1: Ja, Halim, ja, spedit e me kanë ki pun këto. Rushi Raubecit, po dhe të blini e ka dërgu një tjetër foto.
2: Po, bre, bravo, keeping us updated.
1: A, qëre binat e montuar. Po, po mdove që dhe parkingje gjona pritet me pas mjaftushëm. Kështu që uroj të kemi një event sa më të mirë, sepse njerëz ka nevojë për të tilla evente festivale zona. L. George Clooney përndryshe pas ka marr Luanin e Art L.
2: Po.
1: George Clooney një nga ikonat e bukurisë, ha?
2: Po, malla më sot e gruaja vet po le mirë.
1: Kush o gruaja vet? Volvo ato edhe kë.
2: Gruaja e dytë. Dy gruaja ka pas.
1: Jo një kod gjatë shkri, a është kjo që pa, pat nejtë single kjo gjatë,
0: blet, pa, pat nejtë, po, edhe kjo në ratë s'ka nejtë kur?
1: Jo, ratë, jo, po, i pa martuar u logaritë që single.
2: Ka qeni divorcum,
1: ko ka ndërru në festivalin e 83 të filmit në Venecia me Luanin e Art për arritje në karierë, një shmim, një prej shmime për faktikisht më prestigjozi që mund të marrë një figur e kinemas botrore, në 65 vjeçar tashmë, u shfaq ceremoninë e çmimit së bashku me bashkëshorten e Amal Clooney.
2: Po, kjo është gjysmë arabe, gjysmë britanizë.
1: Okej.
2: Okay. Për nëse është avokate me profesion.
1: Mirë shumë, shumë fit koka.
2: Po, shumë e bukur. Po, 28 vjet. Mu më pëlqen shumë gruja e këti.
1: Ndërimi në këtë ceremoni, pra në Venecia, vjen pas më shumë se 4 dekadash karierë në Hollywood. Clooney ka fitu 2 Oscars edhe është shëndruar në njën prej aktorëve dhe regjisorëve më të njohur Amerikan. Po, sigurisht një nga simbolet e bukuris. Se janë disa kështu, David Beckham, Clooney, po, Lorik Cani.
0: Janë një dorë. Po.
1: Këta përdorën, këtu kesh përdorën nga
2: zënia femërore.
1: Janë, mund të themi lirisht, janë kesh përdorur duke përmendur emrin e tyre vazhdimisht. Kush mendon se është aktori, se kush kujtë bukuria, sa i bukur?
0: Të rreqa, të rreqa.
1: George Clooney, po, për të rreqës. Edhe ky, jo, edhe ky koka El, se harova, e harova Brad Pittin.
2: Po.
1: Edhe Brad Pitt.
0: Po, dhe Brad Pitt, po.
1: Ani që është e prish ftyrën.
2: Po, lajm prikrisë në Supermanë, po shkoj George Clooney kisha thonë atë.
1: Mirë me kia.
2: Për të tjerë ka për një, nuk janë.
1: David Beckham, moj.
2: Ja, vetë si Pet Love.
1: Ah, Lorik Cona.
2: Pak si David Beckham. Shia është relative, Flor. Nga dalë.
1: Qa i shekon, ti qa i shekon. Ro, Club FM, e kuptu.
0: E kuptu.

0: ditë s'është mirë me Caught in the Middle, Ella.
1: Problem. Po shpesh gjendemi në atë situatë. Po, ka zëmë të mu sa herë you caught in the middle, kur jam punat e veshja.
0: A, nuk e kam kështu, në bona gati goxha shpejt, Ella.
1: A, po, nuk
0: me të ma herët, unë vishet disha kome e po.
1: Po, një ma, u, lumitë.
0: Një mrami, jo di.
1: Qfar gohet jetë ma dhe pas
0: e
1: te.
0: Po, Ella, më qona, unë s'kam kohate me menu.
1: A,
0: outfit check.
1: Më lajnë tri herë prej mramis me mëndru menimin.
0: Ja, Ella, s'far. Ja, i ledhjo mund këtë aspekt.
1: Nëjse, një studim ko ka interesant, po thot, vishën e gjithmon po tuaj se njësoj, çka mundet me zvullu kjo për personalitetin tuaj?
0: A, njësoj? Kur
1: thonë njësoj, ka të bëjt e njyrat, për shumë vishën gjithmon ze, apo e kina njyrët preferume, prerja, po kombinime, po thot, kur janë gjithmon të njëta, kjo mundet me ulit me ndjenjën e siguris, rutinës, apo thjesht edhe faktin se dini ma mirë çka ju shkon.
0: Po.
1: Pse gjithmonë rrobat ngjashme, po thot në qofse në garderobën e ju i keni gjanat përsërituna, apo i keni vazhdimisht njëta kombinime, për shembull xhinse me xhamper ose me majic.
0: Okej. Okay.
1: Po thot ndonjëherë mundën me i zgjedh edhe pa vedije stilet ngjashme, edhe shumë rrallë largoheni nga dhe temi nga rutina juaj, ka kryesisht dy arsye. Arsyeja e parë është që njerëz mundit lodh shumë me menu për veshje, domethënë edhe tendoni me shku gjithmonë njëjtë për shkak se nuk don me lodh shumë kryt në çata aspekt.
0: Për
1: shembull unë e lodhi.
0: Jo, nuk e lodhi.
1: Po edhe një tjetër frikë është, edhe një tjetër arsye mund të ikon frika nga ndryshimet. Për shembull nëse nesër vendos me vesh një majic pink ose me dobira

0: Zyra që je vitori.
1: Po edhe fakti që njerëz mujë me zbulu në ndërkohë, në rvite, se qka ju pëshatit ma shumë, ose qka i bëmë uni ma mirë, atë mas në i rrinte që ajo nuk eksperimentuin.
0: Po.
1: Për shambull mu, mendoj që një njerëz që di me vlerësu vetën në aspektin që qka i rrinë mirë, kanë adën... Nuk do me thonë gjithë moment djek trend. Po, për shembull, le të themi që në këtë ver kanë qenë në trend veshjet e shkurta ose majicat e shkurta.
0: Kompa e shkurta kështu poshtë,
1: po, për shembull, kompa plot femra
0: që zbulon barkun, domethënë.
1: Po.
0: Okay.
1: Nuk jam kundër me zbulu, po kanë njëherë mendoj që disa trupa nuk përkojnë me trendin.
0: Okay.
1: Edhe mendoj që pa dashme i paragjyku, po mendoj që një person mundet më u dog 10 herë më mirë nëse den me i fshi. Po është në pojzat metat, për shumë një ditë metat e mija, edhe gjithmonë tentoj që me i fshe, që me pas një dukje më të mirë.
0: A, kuptova.
1: Zja, po kupton.
0: Po,
1: nuk pa dojme para gjykime në kundri njerëzë, po vëtjesh më dojë që njerë i du të me vesh shka i shkojnë, një qka është në trend.
0: Jo, për shumë, unë i kom kryesisht një pjesë të madhët majicave i kom e jaka, sikur që kjo sot që po e shë, po i kom edhe një 2-3 tjera që jem pa to.
1: Po.
0: Varsisht tani nuk e kam shumë të saktësuar jo po çitoj apo nuk mendoj gjatë. E di cilat janë kombinimet, cilat i bëj në pjesën më të madhe, në herë e ndroj në një, po kryesisht e di çka kam vesh.
1: Unë ja kam gjetë feeling ti tani. Sa më shumë të kitesha, çfarë më probleme kimë di.
0: Ne kjo është vërtet. Bile janë dorë kusimin. Si
1: njëri se ka një garderob shumë të gjerë.
0: Po, dhe.
1: Tani hasën si probleme. Po për shembull nuk kam çaj, un kam çef shumë me kombinu gjona, kështu që
0: e mirë si
1: Erdi momenti.
0: Faleminderit gjithë juve që keni qenë me klubin e mëngjesit sot në këtë të pramt, sidomos për këngët e propozuara që kanë qenë fantastike.
1: Ju dëshiroj një fundjavë të mirë.
0: Kalofshit sa më mirë.
1: Shijojeni kohën e nxehtë edhe pak ditë.
0: Kapeni dielën, kapeni detin.
1: Do dëgjojmë ditën e hënë.
2: Kapeni radio.
0: Të hënë dëgjojmë prapë.
2: Qëndroni me Club FM.
0: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pages 0800 600 900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? What about Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më pyeti çuni mbrëm.
2: O ba, pse motra quhet Saranda?
1: Ose ishim me pushime kur u ngjis.
2: Ah, faleminderit ba.
1: Ska gjë karantin.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

Ratujam i vetmuar në sytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe,

Kush tha që mbaruan pushimet? Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Mbas edhe tre. Club FM, ka për radion.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë.

Ai disë luftohet kjo stresi pas pushimeve, ha? Duke shkuar prap me pushime. Club FM, kap shtatorin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk din si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: qëhuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soja ati jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Këtë verë kam mësuar një gjë të re në plazh. Gjumë në çdo orë. Mund ta bëj këtë sport me syndyllur.
5: Club FM, Cover

Hoxhi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Doktorët amerikan Colin Arthur, Samuel Chi dhe Nadim Shama Sojuri vendosën rekordin e shpejtësisë për vizitën e të 7 kontinenteve në kohën më të shkurtër të mundshme. Ata e realizuan këtë sfidë brenda 73 orëve, 33 minutave në nëntorin e 2019, duke përdorur vetëm fluturime komerciale dhe duke u lidhur nga Antarktida në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut.
1: Club FM Guinness.
4: Në majin e vitit 2015, për të festuar 50 vjetorin, në Milano në Itali, u ndërtua një kull mur Lego me lartësi 35.05 metra. Për këtë strukturë u përdorën mbi 3.500.000 copë tullash plastike të vogla, ndërsa në montimin e saj morën pjesë 10 mijëra qytetarë dhe vulletarë përgjatë 5 ditëve të punës.
1: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
5: Ja, iku dhe vera.
6: Vjeshta është mes nesh. Zyrtarisht fillon shkolla dhe pushim depilimi. Club FM kape vjeshtën.
7: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se si mduket puna tani mas pushimeve? Pa drejtësi, ndërhyrje në privatësinë e tjetrit. Club FM, Kape Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurë.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijojë në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme, thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tënde të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam 70, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka. All I want.

Dimri li më i ftohtë që kam kaluar në jetën time ishte gushti me shi në Pogradec. Baby, it's cold outside. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Plain Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Plain Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Plain Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. What about... Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso

Fqinjim në plajsh lante veturën e vogël, çdo mëngjes, dhe e pyeta, po pse lan për ditë shkretën? Nuk e lajmë, more, po e vadis, se mos rritet. Ta dhe ta jebo, e ka seriosisht. Club FM, Kape Radion.

se qënë ca njërës që po nuk të atërëguan vetë, tjasë që nuk e kupton që kanë qënë me pushime. Club FM, Kape Radion.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda

kujtave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në foleja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: qenë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Queer i Torben.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Në pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për zdo trep, re online zdo dit. Ipka, falshli.
3: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. As njëri një sori njërzore nuk është mbytur për vdekje ku gëltit krenarin.

0: Më ndaloj një polic dje.
1: A di zoti shofer se limiti këtu është 50 km në orë?
0: 50 km? A, jo, nuk duat shkoj kaq larg, i thash. Club FM, Kape Radion.

0: Këtë verë kam thuar një gjëtë të re në plazh. Gjumë në gjdo orë. Mund të bëj këtë sport me sëmbyllur.
1: Club FM.
2: Club Radio.
3: I wanna do bad.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Telefonat e palosshëm po rikthehen si një nga segmentet më të rëndësishme të tregut premium të telefonëve inteligjent. Në ceremoninë Galaxy Unpacked në Londër, Samsung prezantoi modelet e reja Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra, si dhe orët Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip 8 ruan konceptin klasik të telefonit që paloset si guask, por me ekran modern me prekje dhe një ekran të jashtëm Flex Window që lejon kontrollimin e njoftimeve, përdorimin e aplikacioneve, kamerës dhe asistentit Gemini pa e hapur telefonin. Galaxy Z Fold 8 hapet si një libër, duke ofruar një ekran më të madh për filma, lojra, lexim dhe shumë veprime njëkohësisht. Ndërsa Fold 8 Ultra është modeli më premium, me ekran më të madh, kamera më të avancuar, trup më të hollë dhe bateri më të madhe.
1: High Tech Time.
7: Platforma kineze e tregtisë online AliExpress është gjobitur me një shumë rekord prej 550 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për shkak të dështimit në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme dhe të rrezikshme për fshirveshje kozmetike dhe pajisje kuzhine. Komisioni Evropian bëri me dije se kjo është gjoba më e madhe deri më tani sipas aktit për shërbimet digjitale, legjislacion që hyri në fuqi në vitin 2024 për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e paligjshme dhe praktikat mashtruese ose krijuese të varësisë së marketingut. Nënkryetarja ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Hena Virkkunen, tha se përhapja e veshjeve të falsifikuara, lodrave të pasigurta, produkteve kozmetike të rrezikshme dhe mallrave të tjera të paligjshme nuk është një pasojë e pashmangshme me blerjeve online, por dështimi AliExpressit për të përmbushur detyrimet.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

e dini kur jemi sëmurë nga Facebooku? Pas i kemi hedhur një thënie që duket e zgjuar, mërzitemi keq se ka kaluar 20 minuta dhe nuk ka asnjë like.

Nuk po mësojmë dot me idenë se jam kthyer përsëri në punë. Nuk e shoh dot shefin tim në fytyrë më, se ngjan kopje njëri që kishim në plazh, njëri që na tregonte barsaleta me pullë të kuqe. Ja, vetë. Ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni.

0: në sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot djalë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A keni vënë re? Dielli perëndon pikërisht në momentin që ti ke shumë nevojë për të.
3: Club FM, kapë diellin.
4: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

0: dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

What About Us? What about Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
4: Fashion. Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe, e kjo kolegu s'flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

është një film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në shqip. Qelbësirë e mbyllur. I don't know what you've done to

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E pramte peshku.
5: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjatëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

A e dini se si mduket puna tani mas pushimeve? Pa drejtësi, ndërhyrje në privatësin e tjetrit. Club FM, Kape Radio.

0: E, dashuria, shumë e konklavitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

0: A di si më duket?
1: Imagine.
0: Si ku më ka ikur truri me pushime dhe nuk më është këthyra akoma. Club FM, Kape Radio.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet e diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshjet që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: POV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: E cova dje gjysën tek doktori i lagjes. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëjtën moshka. Pse s'më dhëm?
3: Doti që doktori ngeli

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

di si luftohet ky stresi pas pushime? Ha? Duke shkuar prap me pushime. Club FM, kap shtatorin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjm kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E... kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in

0: na vizitor në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bllokoj rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Duhet më ketë kapur stresi pas pushimeve. E zura veten ja dy herë sot që shkoj nga liçeni edhe flas dhe turqisht. Club FM, Kaparad.

0: E, mbaruan pushimet. Fillon puna.
1: Si ka mundsi njerëzit që punojnë ulur bëjnë më shumë lek se njerëzit që punojnë në këmb? A little weak, a little pale today.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
5: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg.
11: You sexy motherfucker.
10: Club FM

gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'wir të klombu. Ylam haut, mylltal ma haut, dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë.

0: në 0800 600 90. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pages 0800 600 90.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: A je normal te?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
2: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
3: A, ky vesh me muzik flat.
2: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

thëmë komëshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë. Pas një burit të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burit të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rita Ora ka folur hapur për fëmirin e saj si emigrante dhe rrugtimin drejt suksesit ndërkombëtar, duke u shprehur se është krenare për origjinën e saj. Këngëtarja 35 vjeçare, e cila po punon aktualisht në albumin e saj të katërt, u rikthye në rolin e mbretëreshës së zemrave në Descendants, ka treguar se rruga drejt famës ka nisur nga një periudhë shumë e vështirë e jetës së saj. Në një intervistë për The Times, Rita tha se ndihet mirënjohëse për mundësitë që ka pasur dhe për edukimin e marrë. E tëra që di është se jam gjithmonë mirënjohëse për arsimin që kam marrë dhe krenare, që jam një emigrante. Ajo shtoi se emigrantët kanë një energji të veçantë dhe një dëshirë të madhe për të përmirësuar, duke theksuar se historia e shumë artistëve të mëdhenj lidhet me rënjë emigracioni.
1: Club goes to Hollywood.
3: Marvel Studios ka zbuluar zyrtarisht aktorin që do të marrë rolin e ri të Panterës së Zezë gati 6 vite pas ndarjes nga jeta të Chadwick Boseman. Lajmi u bë me dije gjatë eventit San Diego Comic-Con, ku regjizori Ryan Coogler dhe presidenti Marvel Studios Kevin Feige prezantuan David Johnson si protagonistin e ri të Black Panther 3. Gjatë prezantimit, publiku e priti me ovacion në aktorin britanik i cili u shfaq në skenë bashkë me Ryan Coogler, Kevin Feige, Letitia Wright dhe Winston Duke. Filmi është planifikuar të dalë në kinema më 15 dhjetor të 2028-s dhe pritet të jetë një nga projektet më të mëdha të Marvel në vitet e ardhshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: I've noticed you around.
5: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
4: Would you go to bed with me?

kodeve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendësht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Rëra, deti, varkat. Më duke sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Boçi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radion.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
7: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Telefonat e palosshëm po rikthehen si një nga segmentet më të rëndësishme të tregut premium të telefonëve inteligjent. Në ceremoninë Galaxy Unpacked në Londër, Samsung prezantoi modelet e reja Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra, si dhe orët Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip 8 ruan konceptin klasik të telefonit që paloset si guask, por me ekran modern me prekje dhe një ekran të jashtëm Flex Window që lejon kontrollimin e njoftimeve, përdorimin e aplikacioneve, kamerës dhe asistentit Gemini pa e hapur telefonin. Galaxy Z Fold 8 hapet si një libër, duke ofruar një ekran më të madh për filma, lojra, lexim dhe shumë veprime njëkohësisht. Ndërsa Fold 8 Ultra është modeli më premium, me ekran më të madh, kamera më të avancuar, trup më të hollë dhe bateri më të madhe.
2: High Tech Time.
3: Platforma kineze e tregtisë online AliExpress është gjobitur me një shumë rekord prej 550 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për shkak të dështimit në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme dhe të rrezikshme për fshirveshje kozmetike dhe pajisje kuzhine. Komisioni Evropian bëri me dije se kjo është gjoba më e madhe deri më tani sipas aktit për shërbimet digjitale, legjislacion që hyri në fuqi në vitin 2024 për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e paligjshme dhe praktikat mashtruese ose krijuese të varësisë së marketingut. Nënkryetarja ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Hena Virkkunen, tha se përhapja e veshjeve të falsifikuara, lodrave të pasigurta, produkteve kozmetike të rrezikshme dhe mallrave të tjera të paligjshme nuk është një pasojë pashmangshme me blerjeve online, por dështimi AliExpressit për të përmbushur detyrimet.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte vjetë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: ka fshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
3: goodbye. A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon një

0: 100% na dy menzilidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjellë energji.
2: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Moldova, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Doktorët amerikan Colin Arthur, Samuel Chi dhe Nadim Shama Sojri vendosën rekordin e shpejtësisë për vizitën e të 7 kontinenteve në kohën më të shkurtër të mundshme. Ata e realizuan këtë sfidë brenda 73 orëve, 33 minutave në nëntorin e 2019-s duke përdorur vetëm fluturime komerciale dhe duke u lidhur nga Antarktida në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut.
2: Club FM Guinness.
3: Në majin e vitit 2015, për të festuar 50 vjetorin, në Milano në Itali, u ndërtua një kull mur Lego me lartësi 35.05 metra. Për këtë strukturë u përdorën mbi 3.500.000 copë tullash plastike të vogla, ndërsa në montimin e saj morën pjesë 10 mijëra qytetarë dhe vullnetarë përgjatë 5 ditëve të punës.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: Vă pyeti cun i mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantinë.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Një miku im kishte 8 vjet pa bërë pushime. U habita kur e takova në plazh. E a kënaqesh i thash? Aha, nuk po e shtyj dot. Ka marr malli për punën. Club FM

këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas. All night.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. What about Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Kushta që mbaruan pushimet. Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Basat e tre. Club FM, Kappa Radion.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Doktorët amerikan Colin Arthur, Samuel Chi dhe Nadim Shama Sojri vendosën rekordin e shpejtësisë për vizitën e të 7 kontinenteve në kohën më të shkurtër të mundshme. Ata e realizuan këtë sfidë brenda 73 orëve, 33 minutave në nëntorin e 2019-s duke përdorur vetëm fluturime komerciale dhe duke u lidhur nga Antarktida në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut.
1: Club FM Guinness.
7: Në majin e vitit 2015, për të festuar 50 vjetorin, në Milano, në Itali, u ndërtua një kull mur Lego me lartësi 35.05 metra. Për këtë strukturë u përdorën mbi 3.500.000 copë tullash plastike të vogla, ndërsa në montimin e saj morën pjesë 10 mijëra qytetar dhe vulletar përgjatë 5 ditëve të punës.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Kjo burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Telefonat e palosshëm po rikthehen si një nga segmentet më të rëndësishme të tregut premium të telefonëve inteligjent. Në ceremoninë Galaxy Unpacked në Londër, Samsung prezantoi modelet e reja Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra, si dhe orët Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip 8 ruan konceptin klasik të telefonit që paloset si guask, por me ekran modern me prekje dhe një ekran të jashtëm flex window që lejon kontrollimin e njoftimeve, përdorimin e aplikacioneve, kamerës dhe asistentit Gemini pa e hapur telefonin. Galaxy Z Fold 8 hapet si një libër, duke ofruar një ekran më të madh për filma, lojra, lexim dhe shumë veprime njëkohësisht. Ndërsa Fold 8 Ultra është modeli më premium, me ekran më të madh, kamera më të avancuar, trup më të hollë dhe bateri më të madhe.
1: High Tech Time.
0: Platforma kineze e tregtisë online AliExpress është gjobitur me një shumë rekord prej 550 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për shkak të dështimit në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme dhe të rrezikshme, përfshir veshje kozmetike dhe pajisje kuzhine. Komisioni Evropian bëri me dije se kjo është gjoba më e madhe deri më tani sipas aktit për shërbimet digjitale, legjislacion që hyri në fuqi në vitin 2024 për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e paligjshme dhe praktikat mashtruese ose krijuese të varësisë së marketingut. Nënkryetaria ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Hena Virkkunen, tha se përhapja e veshjeve të falsifikuara, lodrave të pasigurta, produkteve kozmetike të rrezikshme dhe mallrave të tjera të paligjshme nuk është një pasojë pashmangshme me blerjeve online, por dështimi AliExpressit për të përmbushur detyrimet.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.

çfarë brezi që po rritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

0: Ta lumturis. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo kjo nuk është fundi botës tani.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

0: ora 22:32 minuta.
1: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Kom shiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: "Puno akoma me duri.

Bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell. Një balerinë e vrar se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

Ma tha gruaja mbrëm, në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'uir teklom bu... Ylam haut, mülltal ma haut, dung.

si ka mundsi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut akot.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Plasa, dhe nuk po i jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

Si ti me mamin flini gjum të grindur dhe zgjohni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E mor nip, i tha gjyshi. Me di që në ta që në pajtuar.

çfarë kohësh po jetojmë. Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë dy mollë dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Snap in one, two.

A e dini se si thot komshiu im nga Trestar? Kur vdes më varrosni me disa eshtra kafshës të rastishme, aman se duhet i konfuzoj arkeologët.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo, kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris veten.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të botës.